გაგაცნობთ 12 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი

0: ის ბოლომდე. ატელი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილი

0: დაბადგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას, გვედითი მორენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 61 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

იგი ამბობს სიყვარულზე უცნაურ ამბავს გეტყვი ამ დილის გათელებას ზვარნამით ნაბანს რემახის მოჩრილ ერთზე გეტყვი აცრებულ ულზე დრობით ნანგრევზე

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოლაპარაკე ფირფიტების საიდუმლო. წყნარი ოკეანე, აღდგომის კუნძული. 1864 წელს ფრანგი მისიონერის ეპისკოპოს ეჟენ ეროს ხელში აღმოჩნდა ტორომოროს ხის ფირფიტები, რომელზედაც იდუმალი იეროგლიფები იყო დატანებული. ადგილობრივები მათ რონგო-რონგოს, ანუ მოლაპარაკე დაფებს უწოდებდნენ. ამ დღიდან ეს აღმოჩენა მეცნიერთა განსაკუთრებული ყურადღების საგანი გახდა. მათ დაადგინეს, რომ ყველა ფირფიტა დაახლოებით 2000 წლისაა და ყველა დაფა იდუმალი ნიშნებით არის დაფარული, რომლებიც მოცეკვავე ადამიანებს გვანან, ზოგი ფრინველებს, ცხოველებსა და თევზებს გამოსახავენ. ზოგზე კი გეომეტრიული ფიგურებია, სამკუთხედები, რომბები, ოვალები. რონგო-რონგოს ფირფიტებზე ჩანაწერები უწყვეტია, სიტყვებად და წინადადებად დაყოფის გარეშე. ნახატების განლაგების მიხედვით შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა, რომ ძველი გზავნილების საკითხვა საკმაოდ უცნაური მეთოდითაა შესაძლებელი. პირველი სტრიქონი იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ, მეორე კი პირიქით, მხოლოდ საპირისპირო მიმართულებით. შემდეგ მესამე სტრიქონი ისევ მარცხნიდან მარჯვნივ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა

0: ენა ეს და საიდან გაჩნდა ის აღდგომის კონძულზე 2000 წლის წინ. ამიდუმალ დამწერლობაზე არაფერი ცოდნენ ოკეანის არცერთ ახლომდებარე კონძულზე. მიიჩნევენ, რომ ოდესღაც რონგო-რონგოს ფირფიტებს თითეული კონძულელი ინახავდა. მათზე განსაკუთრებული ინფორმაცია იყო დატანილი, რომელიც მხოლოდ აღდგომის კონძულის მაცხოვრებლებისთვის იყო განკუთვნილი. მე-19 საუკუნეში პირველი კოლონიზატორების გამოჩენის შემდეგ აბორიგენებმა თითქმის ყველა არსებული დაფა გაანადგურეს. ლეგენდის თანახმად, ბევრი მათგანი, ვინც რონგო-რონგოს ენა იცოდა, მოკლეს და მათთან ერთად გაქრა უძველესი ცოდნაც. დღეს მსოფლიოს მუზეუმებში მხოლოდ 25 რონგო-რონგოს ფირფიტა ინახება, მაგრამ მათი გაშიფრვა ჯერ ვერ მოხერხდა. შესაძლოა ეს როდესმე მოხდეს და ჩვენ შევძლებთ აღდგომის კონძულის მაცხოვრებლების საიდუმლო სამოხსნას.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

შეიშალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრან-ბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი

0: საუკეთესო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Scap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: პირდაპირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი

0: 0477-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 61 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 98 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

დღეს მსოფლიოს მუზეუმებში მხოლოდ 25 რონგორონგოს ფირფიტა ინახება, მაგრამ მათი გაშიფრვა ჯერ ვერ მოხერხდა. შესაძლოა ეს როდესმე მოხდეს და ჩვენ შევძლებთ აღდგომის კონძულის მაცხოვრებლების საიდუმლო სამოხსნას.

0: კონკრეტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირაზში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა, თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდა. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე –

0: ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ბრწელი შრომები დაუთმეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: 107. მესტია 179.
1: სტეფანწმინდა 101.
2: ფასანაური 137.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.
0: თბილისი 105.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
0: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში გიწევთ დასაქმების ფორუმზე. მობზამდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო.

0: ბიჭვინდისისა და უნედარესის მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინდისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის შიომესამის აღსაღტრების საზეიმო წირვა დაიწყება. მანამდე კი მცხეთი დავთავ ჩვენს კორესპონდენტს გიორგი აბაზაძეს.
1: სვეტი ცხოვლის საკათედრო ტაძარში ახლა ყველა ელოდება ახლად არჩეული პატრიარქის მობრძანებას. ის ტაძარში შევა ჯერ კიდევ როგორც მიტროპოლიტი, მას მოასხავენ ზოწისფერ მანტიას, მეწამული ფერის მანტია არის პატრიარქის შესამოსელი და ის პირველად დალოცავს თავის სამწყსოს. ქიროტონიით უპირ ეს მღვდელმთავრები მას წაუკითხავენ პატრიარქად გამორჩევის ლოცვას, მიაწვდიან კვერთხს, როგორც ეკლესიის საჭეთმყოფელს, გადასცემენ კუნკურ ბალყუსა და ისტორიულ მიტრას, როგორც საქართველოს ეკლესიის 142 პატრიარქ შიო მესამეს. სვეტი ცხოვლის ტაძარი და ტაძრის ეზო სავსიამრევლოდ აქ დამონტაჟებულია ეკრანები, რათა ადამიანებმა სწორედ ეზოდან მიადევნონ თვალი ინტრონიზაციის პროცესს. უშუალოდ აღსაყდრების პროცესი ჩაბმულია ლიტურგიის, ანუ წირვის მსახურებაში. ალბათ დღეს ადამიანები, რომლებიც იმყოფებიან სვეტი ცხოველში, მათი ნაწილი დაბადებულიც კი არის, ყოველდღესაც წინა პატრიარქის აღსაყდრება მოხდა და მცირე იყო იმ სასულიერო პირთა რიცხვიც, რომელიც მაშინ ესწრებოდა ილია მეორის აღსაყდრებას. თუ მაგალითად მღვდელმთავრების მაგალითს მოვიყვანთ, დღეს სინოდის წევრებიდან მხოლოდ 4 ესწრებოდა წინა პატრიარქის აღსაყდრებას, ოღონდ არა მღვდელმთავრის ხარისხში. მაგალითად მიტროპოლიტი გიორგი შალამბერიძე და მიტროპოლიტი ზოსიმე შიოშვილი იყვნენ მღვდლები. მიტროპოლიტი ვახტანგ გიახვლედიანი იყო დიაკვანი, ხოლო მიტროპოლიტი დიმიტრი შიოლაშვილი იყო ერისკაცი და ასე ესწრებოდა ის თავისი ბიძის აღსაყდრებას. უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მთავარი ეპისკოპოსი მცხეთა თბილისისა და მიტროპოლიტი ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთისა. ასე არის განსაზღვრული საქართველოს ეკლესიის საპატრიარქო ტახტი და ეს წოდება ერგო მიტროპოლიტ შიო მესამეს, როგორც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. ტაძარში მოვიდნენ სასულიერო პირები, წმინდა სინოდის წევრები, აქ იმყოფება მიტროპოლიტი იობი აქიაშვილის და მიტროპოლიტი გრიგორ მირბიჭაშვილი, რომლებიც საპატრიარქო კანდიდატები იყვნენ. ყველა ადამიანი, რომელიც ტაძარში მოვიდა, იმედით შეხურებს დღევანდელ დღეს და ამბობენ, რომ საქართველოს ეკლესია

კონსტანტინოპოლის პატრიარქის აღსაყდრება. გუშინ სინოდის გაფართოებულ სხდომაზე, მე-14 საეკლესიო კრებაზე არჩეული იქნა ახალი კათოლიკოს-პატრიარქი შიო მესამე და ეს იყო

არ გარნა ამას ვედრებაზე შენ მეუძრა ზაღიერი და ზოგიერთი შევძირავ მიწყალენ ჩვენ უბალო შემიწყალენ ჩვენ დიდება მამასა და დედასა და სასულსა უბალო შემიწყალენ ჩვენ რამე შენ გესალ თუ გარმირისხებ ჩვენ პრიადამ სამოისენები გულება და ჩვენთა არამედ მოიკლე ჩვენ და წყალობი და სასახიე ხარ და ვიხსენ ჩვენ სამართლად რისგანა შენის არამედ ჩვენ ხარ ერთი ჩვენი და ჩვენ ვართ ერნი შენი და ყოველივე ხნული ხელთა შენთანი ვარ და სახელი შენი წოდებულარ ჩვენზე და შეგვიწყალენ ჩვენ აც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ მოწყალებისა გარი განგვიღე კურთხეულო ღვთის მშობელო რათა რომელი ესე შენ გესავთ არა დავეცნეთ არამედ განვენეთ წინ ამ დგომთა მტერთა გარამეთ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა უხწნელსა ხაცსა შენსა თაყვანისმცა ხერ და ვითხოვ ჩვენ დობასა ცოდვათა ჩვენთასა ქრისტე ღმერთო

0: მელქისედეკ, იოანე, ნიკოლოს, დომენტი, ანტონი, კირიონ, ამბროსი, კალისტრატე, ილია და სხვათა უწინარე შენს ამყოფთა, დიდებულთა კათალიკოსთა, დამწხსე ზეგარდმო შენ დარწმუნებული ერი, გზასა ზედა საუკუნოსა, ცხოვრებისასა და საძოვართა სახარებისა მადლისათა, იყავნ, აქციოს!
1: აქციოს!

0: ჭეშმარიტად საფთო დიდ და აღმატებულ არს მინდა ეს მსახურება.
1: გაჩუნდეთ კაცო.
0: რომლისათვის ქმულისაებრ წმინდისა ოქრო პირისა საჭირო არს ძალი და ბუნება ანგელოსთა. გარნა მადლითა და სასოებითა კაცმოყვარისა მეუფისათა მივიღებ არჩევანსა ქრისტეს მორწმუნისა ერისასა და მოსრული წინაშე ღვთივ აღმაღლებულისა ამის სვეტისა ცხოველისა აღთქმასა ვყოფ საღვთოთა წესთა და სარწმუნოებისა დაცვისათვის ერთგულებისთვის ამა კათოლიკე ეკლესიისა და თავისა და სულისა დადებისათვის ვიდრე სისხთა დათხევამდე ერისა ჩემისა კეთილდღეობისათვის.
1: ბატონო, უწაიკითხოთ უნდა ჯერ წაიკითხოთ.
2: მიიღე. კვერთი ესე. სახე მოსეს კვერთისა.
3: რათა ვითარცა მან განაპო ზღვა მეწამული და აღიყვანა ძველი ისრაელი ქვეყანად აღთქმისა ეგრეთვე შენცა განძლიერებულმან და მასზე და დაყრდნობილმან განაპო ზღვაი

შენ თავფოლო შეიმოსონ სიმართლე და წმინდანი შენი იხარებდნენ სიხარულითა. ყოვლადვე აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისანდი, ამინ. ქართაზე და ქრისტე შესწომრი გასობრუი ბუნება აგიქვენ და ამალი და მიგვარე ღმერთსა და მამასა. ყოვლადვე აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისანდი, ამინ. გული წმინდა დაბადო შენთანა ღმერთმან და სული წრფელი. გამიახლოს ბანსა შენსა ყოვლადვე აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისანდი, ამინ. აღმოსვლა გულმა შენმა სიტყვა იკეთილი და მიუთხრე საქმენი შენი მეუფესა. ყოვლადვე აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისანდე, ამინ. დაგადგა უფალმან თავსა შენსა ზედა გვირგვინი. ქვისა მისგან პატიოთისა ცხოვრება ისთხოვე მას და მოქცე შენ განგრძობა ი დღეთა ყოვლადვე აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისანდე, ამინ.

0: ბა
1: ხოლო ბავშვი ჩემი აბაყვენ და ბიჭი ჩემი უფროსე შეგულებასა შენს
0: კიდება მაღალსა შენა ღმერთსა გაგანასრა შენდა და კაცსა შორის საფნოება
2: ჯამი აქვს ახორება დოქისა უწმინდესო და უნეტარესო
3: ბოლოდ ჩვენი ყოვლადვიაც და მარადის და უგუნთი უგუნის
2: ამინ ლოცვა ხავს
3: კარგი მართოს უფალმას ვანით თქვენი მოგიცერეთ უფალმას მერტმასაც
2: უფალმასაც
3: ყოვლადვიაც და მარადის და უგუნთი უგუნის
4: ახედა ბამისავა და
3: ხო არ გავაკოთ ის კარები მე უკვე
4: გავი შემოვა უნდას
3: ჯენი
4: ხალხი ხო არა შემოვა
2: და უნდა დაესო

უწმიდესისა და უნეტარესისა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა და მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტისა დიდი სამეუფისა მამისა ჩვენისა შიოსათვის ყოვლა სამდელოთა მიტროპოლიტთა მთავარეპისკოპოსთა და ეპისკოპოსთა პატიოსანთა მღვდელთა ქრისტეს მიერ დიაკონთა და ყოვლისა

გაკეთილ შეზავებისათვის, საერთასაკეთილ გამოღებისათვის, ნაყოფთა ქვეყანისათა და ჟამთა მშვიდობისათვის, უფლისა მიმართვილოცოთ. ნავეთა მოგზაურთა სტელთა მშრომელთა ტყვეთა ხსნისა და ცხოვრების ამათისათვის უფლის

ყოვლა წმინდისა უხსნელისა უფროსა კურთხეულისა დიდებულისა დედუფლისა ჩვენი საღვთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა და ყოველთა წმიდათა მომხსენებელთა თავნითვის წინ და ურთიერთად და ყოველი ცხოვრების

სიგრძხესო ტელემაყურებლებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში საზეიმოდ ეკურთხება სრულიად საქართველოს 142-ე კათოლიკოს პატრიარქი უწმიდეს თეონეტარესი შიო მესამე. მოგეხსენებათ ეს

ლი ეკლესიის მეთაურად, რომელიც ექვემდებარება კონსტანტინოპოლ ანტიოქიის საპატრიარქოებს და ასე გრძელდება მე-5 საუკუნის 60-80-იან წლებამდე, ვიდრე ქართლის მეფის ვახტანგ გორგასალის დროს არ მოხდა უკვე ქართლში კათალიკოსობის დაწესება და აქედან მოყოლებული მე-10 საუკუნემდე ქართლის ეკლესიას კათალიკოსები ედგნენ სათავეში. მე-10 საუკუნის ბოლოს და მე-11 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც საქართველო გაერთიანდა, მოხდა დასავლეთ საქართველოს, ამ შემთხვევაში უკვე არსებობდა აფხაზთა საკათალიკოზოს, მცხეთის საკათალიკოზოსთან გაერთიანება და მივიღეთ ერთიანი საქართველოს ეკლესია, საქართველოს ეკლესიის საჭეთყრობელს ეწოდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. პირველად ამ ტიტულს ატარებდა იოანე მე-4 ოქროპირი 980-1001 წლებში, შემდეგ სვიმონ მე-3 წლებში და ყველასთვის კარგად ცნობილი მელქისედეკ პირველია მე-3 1023 წლებში, ყველასათვის ცნობილი, იმიტომ რომ მის სახელს უკავშირდება სვეტიცხოვლის აღმშენებლობა. აქედან მოყოლებული მე-15 საუკუნის 80-იან წლებამდე არის ერთიანი საქართველო და ერთიანი საქართველოს ეკლესიის საჭეთყრობელები და აქედან ამ ჩამონათვალიდან, როდესაც გავყვებით, პირველად შიო პირველის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ფიქსირდება 1356-1364 წლებში. ამ დროს მეფეები არიან დავით მე-9 და ბაგრატ მე-5. შიო მეორე 1429-1442 წლებში გახლდათ საქართველოს ეკლესიის საჭეთყრობელი. რამდენიმე საბუთიც არის შემორჩენილი სვეტიცხოვლის შეწირულების სიგელი დავითგარეჯის დოდოს მონასტრის სოფლების დაბრუნებაზე და აქედან გამომდინარე უკვე გუშინ, როდესაც მოხდა არჩევნები ახალი კათოლიკოს პატრიარქის სამების საკათედრო ტაძარში და არჩეული იქნა ეს სენაკისა და ჩხოროწყვილის

დედოფლისა ჩვენისა ღვთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა და ყოველთა წმინდათა მოხსენებელთა თავნითვისნი და ურთიერთ არსთა ყოველი ცხოვრება ჩვენი ქრისტესა

რამე თუ სახიერი და კაცთ მოყარე ღმერთი ხარ და შენ დადიდებას აღვავლე მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა

მან ძე შენი საყვარელი გარდამოავლინე მაცხოვრად მხოლოდ შობილი უბიწო ცხოვრებისა ჩვენისათვის ღმერთო და მამაო უბლისა ჩვენისა იესო ქრისტესო ღმერთო მოწყალებათაო და ყოვლისა ნუგეშინის სემისაო რომელი მაღალთა შინა უხცნელთა მათ წმიდათა შინა საუნჯეთა დამკვიდრებულხა რომელი მაღალ ხარ და დიდებულ საშინელ და დიდ და ყოველთა მსტოვარ რომელმან იცნი ყოველნივე ყოფადმდე მათთა რომლისაგან ყოველივე ყოფადმდე იქმნა რომელმან მოეც განათლება ი ეკლესიასა შინა მადლისასა მხოლოდ შობილისა მიერძისა შენისა განაჩინენ დასაბამიდგან რომელმან წინასწარ სამართალი გამოურჩევიეს და რომელნის იწმინდისა მოქმედნი არიან დამკვიდრებად იგინისა ყოფელთა შენთა რომელმან გამოირჩიე აბრაამ რომ

სოლეთმინისა პავლე მოციქულისა საკითხავი მოხედენ ძმანო მივის ჩვენგდე მთავარი დიდი რომ მან გავლაცანი იესო ძეღმრთისა მტკიცებს დეგით აღსარებასა ჩვენსა რამე თუ არა ეგე ვითარი გვივიძღდე მთავარი რომ მანცა ვერ შემძლებელიყო შეწყალება თუძბურებათა ჩვენთა არამედ გამოსტილი ყოვლი თავე მსგავსებითა თვინი ერთოდვისა მიუხვდეთ უკვე განცხადებულად საყდარსა მას მაღლისა სარათა მოვიგო წყალობა და ოპოვოთ მადლი შემწეობისათვის ჟამიერისა რამე თუ ყოველი მგდემთავარი კასთაგან მოყვანებული კასთათვის დადგის სახურებათვისა რათა შესწირვიდეს შესაწირავთა და მხებთა ცოდვათათვის შენდობი და სწორა წყალობით შემძლებელ არ თუმეც არ თამადა შეცდომილთა

0: მოხედენ.
1: მას ჯამსაშინა მორავიდა იესო ადგილთა მათ კესარია ფილიპესთა ითხვიდა მოწაფეთა თვისთა დარქვა რა ითვიან კაცთა ძისა კაცისა ყოფა ხოლო მათ რქვეს რომელთამე იოანე ნათლისმცემელი რომელთამე ელია და სხვათა იერემია ვინაერთი წინასწარმეტყველთაგანი ხოლო მან რქვა მათ თქვენ ვინ გონიე მე ყოფა მიუგო სიმონ პეტრე დარქვა მას შენ ხარ ქრისტე ძე ღვთისა ცხოველისა მიუგო იესო დარქვა მას ნეტარ ხარ შენ სიმონ ბარ იონა რამე თუ ხორც დადასისხდა არა გამოგიცხადეს არამედ მამამან ჩემ მან ზეცათამა და მე გეტყვი შენ რამე თუ შენ ხარ კლდე და ამას კლდესაზე და აღვაშენო ეკლესია იჩემი და ავჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდიან მას და მიქცნე შენ კლიტენი სასუფეველი სათათაისანი და რომელი შეკრა ქვეყანასა ზედა ურულიყოს იგი ცათაშინა და რომელი განხსნა ქვეყანასა ზედა ხსნილიყოს იგი ცათაშინა რომელსა უყვარდეს მამაი ანუ დედაი უფროს შემსა არა არც იგი ჩემ დაღირს და რომელსა უყვარდეს ძე ანუ ასული უფროს შემსა იგი არა არც შემ დაღირს და რომელმან არ აიღო შვარი თვისი და შემომიდგეს მე იგი არა არც შემ დაღირს რომელმან მოიპოვო სული თვისი წარიწმიდოს იგი და რომელმან წარიწმიდოს სული თვისი ჩემთვის მან ყოვოს იგი რომელმან შეგიწნარნეს თქვენ მე შემიწნარა და რომელმან მე შემიწნარო შეიწნაროს მომავლინებელი ჩემი

მღელმთავრობისა ნიჭი მიმადლე ისრაელსა ხორციელებისა მსახურებისა და სულიერებრი მღვდელობა ჩვენგან მიწესე ისმინე ჩვენი უფალო და დაადგინე მონა შენი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსად და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტად ახლად გამორჩეული შიო წყსად და სარწმუნოდ სახურად და მცველად სარწმუნოებისა მღვწელად ეკლესიის

კიდევ ერთხელ მიულოცოთ მის უწმინდესობას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს, ის მიტრა და ჯარპანაღიები, რომელიც მიართვეს ჩვენი დიდი პატრიარქებისა ისტორიული მიტრა და ისტორიული ჯარპანაღიები და უკვე შეუდგა აი ამ დიდი მისიის აღსრულებას სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში, ამ დიდებულ ტაძარში. აი თქვენ კადრში ხედავთ სწორედ იმ ჯვარპანაღიებს, რომელიც ჰქონდათ უწმინდეს კირიონს, ლეონიდეს, ამბროსის, ქრისტეფორეს, კალისტრატეს, მელქისედეკს, ეფრემს, დავითს და ილიამ მეორეს და იმ მიტრას, რომელიც ჯამთა სიავეს გადაურჩა და ჩვენი პატრიარქების მართლას გამურჩეული აი ამ როდესაც ახსაყრება ხდება, სწორედ ამ მიტრას მიართვენ ხოლმე და დიდი დღესასწაულების დროს პატრიარქები სწორედ ამ მიტრით და ამ ჯვარპანაღით წირავენ. ულოცავთ სრულიად საქართველოს ამ გამორჩეულ ისტორიულ დღეს, გილოცავთ ძვირფასო მეგობრებო.

ნაყოფი შემომწირვაი და გათირის ხოფელნი წმინისა და ყოვლად პატიოსნისა ამის ტაძრისა და მაშინა მშრომელნი გალობელნი აქამდგმები მდედრებენ და ყოველნი მართმაედებენ ქრისტიანები მრავალ ჟამიერ

0: არის რა სრულად მართლმადებლური ოჯახის განუყოფელი ნაწილი საქართველოს ეკლესია ახალი კათოლიკოს პატრიარქის სახსაყრების პირველი ღვთის მსახურებისას ანდრია მოციქულის ახსენებას დაემთხვა იქნა წაკითხული მსოფლიოს ადგილობრივი ეკლესიების მეთაურების სია აგრეთობებული დიპტიხი. ახლა კი იკითხება საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრი მღვდელმთავრების სახელები.
1: გიორგი ტყიბულისა და თერჯოლის, იობი მროველურბნელი, დავითი ამბალავერდელი, იოსები შემოქმედელი, გრიგოლი ფოთისა და ხობის, ნიკოლოზი ახალქალაქისა კუმურდოსი და კარის, თეოდორე ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის, სააბა ხონისა და სამტრედიის, დიმიტრი ბათუმისა და ლაზეთის, ანტონი ვანისა და ბაღდათის, გერასიმე ზუგდიდისა და ცაიშის, ანდრია გორისა და ატენის, სტეფანე ჭყონდიდელი, ილარიონი მესტიისა და ზემოსვანეთის, იოანე ქუთათელგენათელი, დავითი ადიშელი, ექთიმე გურჯანისა და ველისიხის, ლუკა საგარეჯოსი და ნინოწმინდის, ზენონი დვანისა და აგარახტაშირის, იეგუდიელი სტეფანწმიდისა და ხევის,

ეს არის ჩართვა სვეტი ცხოვრიდან, სადაც შემესამის აღსაფრთხების მსახურება მიმდინარეობდა და ამ წუთებში თავად მსახურებას ატარებს.

ახალი კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრების წესის ძირითადი ნაწილი, რომელიც ჩვენ ვნახეთ, სწორედ შუა ტაძარში შესრულდა, თუმცა გარკვეული ნაწილი სრულდება საკურთხეველშიც, როდესაც წმინდა სინოდის წევრი, უპირატესი უხუცესი მღვდელმთავრები სამგზის დაეხმარებიან მას საკურთხევლის მაღალდასაჯდომელთან, ანუ უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილთან მდებარე ტახტრევანზე, რომელიც არის ადგ

ხოლო კი გალობდება სამწმინდა არსობის საგალობელი, ანუ ყოვლადწმინდა სამების სადიდებელი, რასაც მოყვება უკვე წმინდა სამოციქულოსა და სახარების კითხვა და ფაქტობრივად წირვის ცენტრალური ნაწილი, რომელიც წყნის კურთხევითა და ზიარებით გაგრძელდება.

0: რათა მოციქულთა საკითხავი
1: მოხედენ.
0: ამენ.

და შეაიდე სალამანი უთხრობდე სიტყვას ამაზ ღმრთისასა შესაგრებელ სამაშორის ურიათასა ანაყვანდა იოანე სამსახურა და ვითარცა მოგნეს ყოველი იგი ჭალაღრი ვიდრე აფოდუნდე იომეს კაცი ვინმე მოგვითინა სარმეთვენი ჰურიაი რომ

0: ამთვიმად მან მა რა იგივნა ფმენა გამირებულსა მოძღრება სამაზე და უფლისასა
1: შვიდობა
0: შენ და შენი სათანა ალილუია ალილუია

მას ჯამსა შინა ხვალისაგან დღეს დგა ყალად იოანე და მოწაფეთა მისთაგანი ორნი მიხედნა იესოს ვიდოდა რა იგი და თქვა აჰა ტარიგი ღმრთისა და ესმა მისი ორთამათ მოწაფეთა იტყოდა რა ამას და მისდევდეს იესოს მოექცა იესო და იხილნა ორნი მირას დევდეს მას და რქვა მათ რასა ეძიე

ძალიან სიმბოლური იყო დღევანდელი სახარება, რომელიც ეხებოდა სწორედ მაცხოვრის მიერ საკუთარ მოწაფეთა გამორჩევას. დღეს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, არის საქართველოს ეკლესიის დამაარსებლის ანდრია მოციქულის ხსენების დღე. ის არის პირველწოდებული მოციქული, რომელმაც ქრისტეს ნათელი, ქრისტეს სიტყვა შემოიტანა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ხალხში, და მისი მოხსენიების დღე არის და უნდა იყოს საზეიმო ყოველი მართმორწმუნე ქართველისათვის. ყოველი პირველი ერარქი კი წარმოადგენს სწორედ მოციქულთა მემკვიდრეს, და დღეს სწორედ საქართველოს უძველესმა ეკლესიამ საოცარია, რომ ისევ იქ, სადაც მტკვარი და არაგვი ერთქვის ერთმანეთს, სადაც საქართველოს პირველი ქრისტიანი მეფის, მეფე მირიანისა და დედოფალი ნანას დროს, როგორც ემბასში ერთად მოინათლა ჩვენი ხალხი, საიდანაც დაიწყო ჩვენი ახალი წელთაღრიცხვა, შეიძლება ითქვას, სწორედ აქ აშენებულ ამ საოცარ მადლმოსილ ტაძარში, რომელზეც ამაოდ არ თქმულა, რომ ცხელი გული ასვენია აქ საქართველოსი, დღეს თავისი მამამთავრობის პირველ სადღესასწაულო წირვას ატარებს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე. ღმერთმა მადლი, ძალა, შვიდობა, სიბრძნე და წყალობა უმრავლოს მას.

0: რათა ესენიცა ჩვენთანავე ადიდებდნენ პაულად პატიოსანსა და დიდად ჩვენიერსა სახელსა შესა. ამისა და ძისა და ძმედისა სულისა აწ და მარადის და უკუნით უკუნისამდე.
1: რაოდენი კათაკმეველნი ხართ, განვედით, კათაკმეველნო, განვედით. რაოდენი კათაკმეველნი ხართ, განვედით. ნუ ვინმე კათაკმეველთაგანი, არამედ რაოდენი მორწმუნენი ვართ, მერმე და მერმე მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ. შეგვეწიენ, გვაცხოვნენ, შეგვიწყალენ და დაგვიცვენ ჩვენ ღმერთო, შენითა მადლითა. სიბრძნით.
2: რამე თუ შენი შენდა ყოველი დიდება, პატივი და თაყვანისცემა, ამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

გაიგნა.

ისევ სიონის საკათედრო ტაძარში. მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის განსვენებული ილია მეორის დიდი მცდელობით სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარს დაუბრუნდა თავისი ისტორიული ფუნქცია. 1978 წლის მაისიდან 1995 წელს განსვენებული პატრიარქ ილია მეორის დროს მოხდა მირონის მეორედ კურთხევა სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში და მესამე 2016 წელს. ახლაც ხედავთ თქვენ, რომ სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარს განსაკუთრებული დატვირთვა, განსაკუთრებული მისია აქვს. დღეს სწორედ აი ამ ტაძარში ხდება კურთხევა საქართველოს 142 კათოლიკოს პატრიარქ უწმინდეს და უნეტარეს შიო მესამისა. აქ შეკრებილია მთელი საქართველოს მორწმუნე საზოგადოება, აქ არის ყველა ეპარქიის წარმომადგენელი, აქ არის 37-მდე მღვდელმთავარი საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის.

ბართლომეოს იყო ყოველად უწმინდესი მთავარეპისკოპოსი კონსტანტინოპოლისა და მსოფლიო პატრიარქი, თეოდოროსი უნეტარესი პაპი და პატრიარქი ალექსანდრიისა და სრულიად აფრიკისა, იოანე უნეტარესი პატრიარქი ანტიოქიისა და სრულიად აღმოსავლეთისა, თეოფილე უნეტარესი პატრიარქი იერუსალიმისა და სრულიად პალესტინისა, კირილე უწმინდესი პატრიარქი მოსკოვისა და სრულიად რუსეთისა, პორფირი უწმინდესი პატრიარქი სრულიად სერბეთისა, დანიელი უნეტარესი პატრიარქი სრულიად რუმინეთისა, დანიელი უწმინდესი პატრიარქი ბულგარეთისა, გიორგი უნეტარესი მთავარეპისკოპოსი კვიპროსისა, იერონიმე უნეტარესი მთავარეპისკოპოსი ათენისა და სრულიად ელადისა, იოანე უნეტარესი მთავარეპისკოპოსი ალბანეთისა, სააბა უნეტარესი მიტროპოლიტი

მონათა და მხელათა ღვთისათა, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთა და მამათმთავართა, კეთილმსახურთა მეფეთა, კეთილმორწმუნეთა დედოფალთა და სანატრელთა აღმაშენებელთა და კეთილის მყოფელთა წმინათა ტაძართა და მონასტერთა წინაპართა და ახლობელთა

0: ფალსა.
1: მოდი ახლა, მოდი კიდე.
0: სათა ძვეთა თვის უფლისა მიმართულოცოთ. შვიდი სამის ტაძრისათვის არწმუნოებითა სასულებითა და შიშითა ღმრთისათა შემავალთ ამაჩინა უფლისა მიმართულოცოთ. და ჩვენ და ყოვლისა განჭირისა რისხვისა და იწრუებისა უფლისა მიმართულოცოთ. შეგვეწიენ გოცხონენ, შეგვიწყალენ და დაგვიცვენ ჩვენ ღმერთო შენითა მადლითა. დღე ყოველი აღსრულებად სიწმინდე ჩვიდობი და უცოდელად უფლისა მიმართვით ხოვოთ. შვიდობისა სარწმუნო წინამძღვარი მცველი სულთა და ხორცთა ჩვენთა

ეგრეთ მისასმელის შემდგომაც ერობისა მეტყველმა. სულთ ამის განყოველთა ესე არსის ხლით ჩემი ახლისა აღთქმისა, თქვენთვის და მრავალთათვის დათხეული მისატევებელა ცოდვათა. ამინ. მარჯვენის დომის მეორისა დიდებულისა ყველად მოსვლისა შენ

მართლებელ და მართლმადიდებლის პოლიტიკელ პარტიზანებს დიაკონთა პოვნის ამბოს მერმეც შეძლებდნენ და სწორ სამართლს მშობლიოს ისე კათოლიკე და სამოციქულოს ეკლესიის ყოველთა უბიწოის და ღირსების ხოლაც მინდისა უხსნელისა უფრო სათკურთხეულისა დიდებულისა დედოფლისა ჩვენი სახთის მშობელისა და მარადის ქალწული

კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო, რომელი მომადლე წმიდა საშენსა ეკლესიასა, შვიდობით, სიმრთელით, პატიოსნა ცოცხლებით,

სულიად საქართველოს წმინდესი და უნეტარესი, სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი დიდი მეუფე მამაი ჩვენი შიო, ყოვლად სამდელონი მუდელ მთავარნი დანიელი ჭიათურისა და საჩხერის, აბრაამი დასავლეთ ევროპის, ისაია ნიქოზისა და ცხინვალის, ანანია მანგლისისა და თეთრიწყაროსი, ვახტანგი ცურტაველი, გიორგი ტყიბულისა და თერჯოლის, იობი მროველ ურბნელი, დავითი ამბალა ვერდელი, იოსები შემოქმედელი, გრიგოლი ფოთისა და ხობის, ნიკოლოზი ახალქალაქისა კუმურდოსი და კარის, თეოდორი ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის, საბა ხონისა და სამტრედის, დიმიტრი ბათუმისა და ლაზეთის, ანტონი ვანისა და ბაღდათის, გერასიმე ზუგდიდისა და ცაიშის, ანდრია გორისა და ატენის, სტეფანე ჭყონდიდელი, ილარიონი მესტიისა და ზემოსვანეთის, იოანე ქუთათელგენათელი, დავითი ადიშელი, ექვთიმე გურჯანისა და ველისციხის, ლუკა საგარეჯოსა და ნინო წმიდის, იეგუდიელი სტეფან წმიდისა და ხევის, პირიდონი სხალთელი, ეფრემი ბოლნელი,

ფებისა და მეუფებისა მისისათვის კეთილ მორწმუნეთა ნაყოფის შემომწირველთა და კეთილის ყოფელთა წმიდისა და ყოვლად პატიოსნისა მის ტაძრისა და მაშინა მშრომელთა მგალობელთა და ქამდგომარეთა და ყოველთა მართლ

0: ამომეთ ჩვენ უფალო ერთი დაპირისად ერთი დაგულითა დიდება და გალობად ყოლად პატიონსა და ჩვენი სახელსა შენსა მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა აც და მარადის და უკუნიტი უკუნისა
1: დაიყვნენ წყალობანი დიდი საღვთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესი

წმინდა სადაზეს დაცადასა და საცნაურსა საკურთხეველსა მისა. საღნოსელა ცუნა ცუნელა შეიწირნეს და ნაცვლად გარდამრჯელ ჩახ ჩვენ საღვთო მადლი.

ნიერები დაუშელად კადრებად ხდად შენ და ზეცათა ღვთისა მამისა და თქმად

რეპორტაჟი, რომელიც ასეთ განსაკუთრებულ ნიშანდობლივ მოვლენას, სრულიად საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრებას ეძღვნება, გადაიცემა სწორედ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არქის ეთერით და იმავდროულად რადიო ეთერითაც და არამხოლოდ საქართველოს მცხოვრებლებს, არამედ მის ფარგლებს გარეთ მყოფ ჩვენს თანამემამულეებს და ზოგადად ყოველ ქრისტიანს და ჩვენი ეკლესიის ცხოვრებით, ჩვენი ქვეყნის ისტორიით, მომავლით დაინტერესებული ადამიანებისათვის ეს არის არაჩვეულებრივი საშუალება, რომ მათ იხილონ, როგორ აღესრულება ეს განუმეორებელი ისტორიული დღე. მართლაც მესამე ათასწლეული ქრისტეს შობის შემდეგ პირველი კათოლიკოს პატრიარქი, რომელიც იქნა არჩეული საქართველოს ეკლესიის მამამთავრად. ღვთისმსახურება აღესრულება სვეტი ცხოვლის უძველეს დედა ტაძარში, საპატრიარქო ტაძარში. კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდი პირველი არქის მესეურებს, ტექნიკურ პერსონალს და ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ მათთან ერთად ჩვენც ისტორიის მეცნიერებათა და თეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი პროფესორი ბატონი სერგო ვარდოსანიძე და მე დეკანოზე არჩილ ხაჩიძე ვართ დღეს თქვენთან ერთად რეპორტაჟის განმავლობაში და მცირე კომენტარებს ვურთავთ, რადგანაც გვინდა რომ რაც შეიძლება ნაკლებად გადაიფაროს მსახურების ძირითადი ხარგა და ყველას მსმენელსა თუ მაყურებელს საშუალება ჰქონდეს მოისმინოს და იხილოს დღევანდელი მსახურება თლიანად, რაშიც აი ესე ყველა ვეხმარებით ერთმანეთს.

1998 წელს მან დაამთავრა ბათუმის იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის სასულიერო სემინარია და სწავლა განაგრძო მოსკოვის სასულიერო აკადემიის დაუსრებელ განყოფილებაზე. 1998 წლის 3 აპრილს დელმორეზონში

თქვენ სულიერ ხედვას და დიდ გამოცდილებას. ჩემ სანუგეშოთ ხშირად ვხსენებთ უფალი იესო ქრისტეს სიტყვებს პავლე მოციქულის ეპისტოლედან, სადაც უფალი ამბობს, რომ მისი ძალა უძლურებაში აღსრულდება. დიდად მანუგეშებს აგრეთვე თქვენ უწმინდესობა, თქვენს მიერ წმინდა სინოდის კრების შემდეგ წარმოთქული მილოცვის სიტყვები, სადაც თქვენ ბრძანეთ, რომ დელთავრის გამორჩევა შეიძლება მოხდეს მხოლოდ ღვთისნებით და ლოცვა-კურთხევით. ამის გარდა სულიერად მომხნეებს დიდი მამების ცნობილი გამონათქვამი იმ შესახებ, რომ ადამიანი თვითონ არ უნდა

და სამონასტრო დასის წარმოადგენთ, რომელთანაც ურთიერთობა მქონია მონასტერში თუ ქალაქში, რომელთა კეთილი რჩევები და მეგობრული თანადგომა ყოველთვის მემახსოვრება. დიდი სიყვარულითა და მადლიერი ძნობით მინდა მოიხსენიო აგრეთვე ის ადამიანები, რომლებიც ჩემთან, როგორც სულიერ მოძღვართან მოდიოდნენ და ვთხოვა მათ შენდობა და ლოცვებში მოხსენიება. თქვენ უწმიდესობა და უნეტარესობა მაღალ ყოვლადაზე უსამო

შემდეგ სინოდმა შეიტანა მცირე შესწორება აი ამ განჩინებაში ტახტის მოსაყდრედ, ასე გამოცხადდა და როგორც ტახტის მოსაყდრე და ქორეპისკოპოსი მეუფეშიო 2017 წლიდან 2026 წლის 17 მარტამდე ასრულებდა კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრის მოვალეობას. მოგეხსენებათ, ბოლო წლებში მის უწმინდესობას და უნეტარესობას ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, მიუხედავად ამისა პატრიარქი ილია მეორე მტკიცედ

ერქო კანდიდატებად. მოგეხსენებათ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მართვაგამგეობის დებულების შესაბამისად, სწორედ ასე უნდა მომხდარიყო და ეს სამი კანდიდატი, ეს გახლდათ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი მეუფე შიომუჯირი, ურბნისისა და რუისის მიტროპოლიტი მეუფე იობ აქიაშვილი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი მეუფე გრიგოლ ბერბიჭაშვილი და აი ეს სამის კანდიდატი იყო გამორჩეული და უკვე 2026 წლის 11

საქართველოს ღვთისმშობლის წირთომის აი ეს რომ გამოცხადა 2019 წელს პარლამენტის დადგენილებით და უქმედღია ეს ფაქტიურად სვეტი ცხოველში აი სამშაბათ დღეს შესრულდებოდა კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრება და თქვენ კადრში ხედავთ ამ აღსაყდრებას რომელიც მიმდინარეობს სვეტი ცხოველის საპატრიარქო ტაძარში და რა შეგვიძლია ძირფასო მეგობრებო ვთქვათ, უნდა უსურვოთ ახლა დაახსაყდრებულ უწმიდესსა და უნეტარეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს წარმატებები იმ დიდ გამოწვევებთან ღირსეული გამკლავება, რომელიც საქართველოს ეკლესიას, ქართულ სახელმწიფოს აქვს, მაგრამ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენი თითოეულის თანადგომა, თითოეული მორწმუნის თითო

ნამუშევარი ყოფილა, რომ მისი დახევა და გაგლეჯვა დანანებიათ ქრისტე მაცხოვრის ტანჯელ ჯარისკაცებს და წილი უყრიათ მასზე, იმისათვის, რომ იგი არ დაეხიათ და რომელიმეს შეხვედროდა ცალკე. შემდგომში ეს კვართი გამოუსყიდიათ, რაღაცა გზით წამოუღიათ საქართველოს ებრაული თემის წარმომადგენლებს, რომელთაგანაც სავარაუდოდ 4 წარმომადგენელი იქნებოდა იმჟამად 2000 წლის წინ იერუსალიმში ჩასული. ჩვენ მხოლოდ 2 მათგანის სახელი ვიცით დაბეჯითებით, ესა ელიოზი და ესა ლონგინოზი, მცხეთელი და კარსნელი, და მათ ჩამოუტანიათ სწორედ მაცხოვრის უკერველი კვართი მცხეთაში. სიდონიას, წმინდა სიდონიას, ელიოზის დას გულში ჩაუკრავს მაცხოვრის უკერველი ერთი მთლიანი ძაფით მოქსოვილი, როგორც ასეთია გადმოცემა კვართთან დაკავშირებით, კვართი გულში ჩაუკრავს და ასე გარდაცვლილამ ყისვე იმ საშინელი განცდის თანაგანცდით, რომელიც ჩვენმა მაცხოვარმა და უფალმა იესო ქრისტემ ჩვენი ხსნისათვის დაითმინა და გადაიტანა საკუთარი ჯვარცმითა და უნებით. და ამის შემდგომ იგი ამ კვართთან ერთად დაუგრძალავთ სწორედ აქ, ამ ტაძრის ცენტრში, სადაც არის დღემდე ამ კვართის საპატიო საკრძალი ადგილი, და ეს კვართი არის ეკლესიის ურღვევობის, ეკლესიის მთლიანობის, ეკლესიის ერთიანობის მარადიული სიმბოლო. და ინებოს ღმერთმა, რომ არ მოშლილიყოს არასოდეს როგორც მსოფლიოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მთლიანობა და ერთიანობა, და პირიქით მეტი და მეტი ხალხი და ქვეყანა შემატებოდეს მას, ქრისტეს მაცხოვრებელ ნათელთან ზიარებული, ასევე კლავაც ხმამაღლად და მართლმკვეთელობით გაეგრძელებინოს ჩვენს დედა ეკლესიას, ჩვენი ერისათვის ქრისტეს ნათელის გავრცელება. ღმერთმა ხელი მოუმართოს ამ დიდ ღვაწლში ახალ კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს. მზე სიმართლისა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, შეეწიოს მას და გაუნათოს მსახურების გზა, და თავად უწმინდესი და უნეტარესი შიო ყოფილიყოს ნათელი იმ ხალხისათვის, ვისაც ამ სიკეთის შემეცნების გზაზე სვლა სწადია.

0: უთას რას ჯერ ისტორიკოსებს შორის გარკვეულად შეიძლება აზრთა სხვადასხვა ვასიწოდეს ეს არა 152 არამედ 150-ე მაგრამ თუნდაც 152 პატარა აი ამ მთელი ისტორიის მანძილზე და ეს ყველაფერი რასაკვირველია დიდ სიამაყესთან და დიდ პასუხისგებლობასთან არის დაკავშირებული. პასუხისგებლობა თითეული ჩვენთაგანისა, პასუხისგებლობა მთელი ერისა იმისა თმი, რაც ქონდა, რაც გვაქვს და რაც უნდა ქონდეს ამ ისტორიის გახსენებას მხოლოდ მაშინ აქვს ადგილი, აზრი, თუ წარსულით ჩვენ მომავალზე გავაკეთებთ აქცენტს და აი ეს დღეს ჩვენი ეკლესიის მომავალი იჭედება სწორედ აი ამ განსაკუთრებული დღის დროს, როდესაც დაქვრივებულ ტახტზე აბრძანდა ახალი კათოლიკოს პატრიარქი, რომელიც განსვენებულმა 2017 წელს როგორც საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე ასე გამოარჩია და ერთგვარად მემკვიდრედ გამოაცხადა შეიძლება ასე ვთქვათ და აი ახლა ჩვენ ვართ სწორედ აი ამ იმ ფაქტის მომსწრენი რომ საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორიაში დასრულდა ერთი ეტაპი კათოლიკოს პატრიარქ ილიამ მეორის მრავალწლიანი თითქმის ნახევარსაუკუნოვანი მამამთავრობის ეტაპი და იწყება ახალი ეტაპი. რა უნდა გაკეთდეს? რა უნდა მოხდეს? კიდევ რა არის დარჩენილი ახლა აქ? ალბათ მის უწმინდესობას პატრიარქ შიოს მიართმევენ უძველეს საპატრიარქო კონკულ ბარტყულს. ესეც
1: იყო ჩართვა მცხეთიდან, სადაც კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სვეტი ცხოველ შესრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის შიო მესამის აღსაღტრების მსახურება მიმდინარეობს. ადგილზე იმყოფებიან მთავრობის მინისტრთა კაბინეტის წევრები, ასევე საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები და ასევე ქართული ოცნების დამფუძნებელი და საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი ამწუთებში მედიასთან განცხადებას ღევანდელ სთან დაკავშირებით მამუკამ დინარაძე აკეთებს.
0: პატრიარქებს ჰქონდათ ასევე ის კონკულ
2: მოლოდინები ახალ პატრიარქთან.
3: ალბათ განსაკუთრებულ და ორიგინალს ვერაფერს ვიტყვი. მეუფე შიო რომელიც დღეს უკვე პატრიარქი

0: ის მძიმე ჯვრის დარება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ მისი ეროვნული თვისებებიდან გამომდინარე ის ამას შეძლებს და იქნება განორჩეული პატრიარქი და მე ვფიქრობ რომ საქართველოსი თავის სახელს, თავის სიტყვას დატოვებს, იტყვის ჩვენს ქვეყანაში და ერის და ხალხის კიდევ უფრო გაერთიანებაში განსაკუთრებულ წვლილს შეიძლება.
1: პატრიარქამ კონფონზეც ჩვენ ვისმენთ ახალი პატრიარქის და პროცესის მიმართ კრიტიკას. გუშინდელიდან დაიწყო ისევ განახლდა კამპანია ეკლესიის წინააღმდეგ. ამ ფონზეც ისევ ვისმენთ კრიტიკას. თავად გუშინდელი პროცესის მიმართ ახალი პატრიარქის მისამართით. რას გეუბნება ზოგადად ეს პროცესი, რომელსაც უყურებთ უკვე თითქმის 2 თვე აპრილს?
0: მოდი მე თავ შევიკავებ მათი გამონათქმების შეფასებისგან, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ წუთს თუ ვილაპარაკებთ იმაზე, როგორ უნდა გაერთიანდეს ხალხი და მეორე წუთს ვუპასუხებთ, შევარდთ ისეთ პოლემიკაში, რომელიც აი ესეთი დღისთვის არ იქნება შესაფერისი. ამიტომ ფიქრობ, რომ მათ თვითონ გადახედავენ ამ თავის დამოკიდებულებას, შეიძლება გააკრიტიკო პოლიტიკოსი, გააკრიტიკო სხვა სფერო ნებისმიერი, მაგრამ აქ დღევანდელ დღეს მე მგონი ცოტა ზედმეტე უადგილო და ამიტომ ამ პოლემიკაში ჩვენ არ უნდა შევიდეთ. რა შეეხება თქვენს კითხვას? რა შეეხება? რა შეეხება?
2: დავაზუსტებ. მამა ანდრია ჯაღმაიძემ ჯერ კიდევ 9 აპრილს გითხრა, რომ როგორც კი პატრიარქს აირჩევენ, ერთ-ერთი საკითხი იქნება, რომელსაც კიდევ ერთხელ საპატრიარქო დააყენებს. თქვენი პოზიცია როგორია პირადიც, რომ გითხრათ სინდისისა და პოლიტიკური პატიმრების შეცხალებასა თუ აქტივისტის აქტის გამოყენებას?
0: მე არ მგონია, რომ განსაკუთრებით საინტერესო შეიძლება იყოს პირადად ჩემი პოზიცია. ეს არ არის ჩემი განსახილველი საკითხი. მაგრამ რა
2: შეიძლება არის მე ეს მაინტერესებს.
0: გეტყვით ახლა, გეტყვით. ჯერ ჩვენ ყველაფერს უნდა დავარქვათ შემი აზრით თავისი სახე. სულ რაღაც 5-6 წლის წინ ადამიანისთვის სინდის პატიმარდან დაეძახათ. ეს უნდა ყოფილიყო მსოფლიოში ცნობილი განსაკუთრებული უკანონობის მსხვერპლი. დღეს ესე ხელაღებით ისე ვარქმევთ სახელებს ადამიანის სინდის პატიმარი, უკანონო პატიმარი, რომ აქ უკვე საკამათო თემა შემოდის. საკამათო თემებში მე გარკვეული უხერხულობები ჩნდება, მათ შორის კანონის მიერიც კი, არა მხოლოდ პირადი პოზიციის და

0: ნაკლებად შეიძლება
1: უკვე გაგეცით ამაზე უკვე პასუხი კი ბატონო
0: ან ამნისტიაზე ხომ არ მუშაობთ იმიტომ რომ როგორც სასულიერო პირები ამბობენ გარკვეული ინფორმაციები მათ აქვთ თქვენი მხრიდან და ათმობებთან დაკავშირებით და ამიტომ სალომე ვუტი არის მუიმე იგი მე როვი
2: ოჯახური კონფლიქტის გარეშე
1: კარგი კიდევ ერთი კიდევ ერთი
0: სასულიერო პირები ამბობენ რომ შეცვლილი გაქვთ პოზიციები
1: და ხომ არ მოგვატყუებდნენ
0: მაგალი იერარქები შეწყალება ამნისტია შესაძლოა რაღაც გამოქვეყნებას
1: კიდევ ერთი მე მგონია რომ
0: თქვენ გეკნებათ ალბათ
1: მე მგონია რომ
0: ჩვენზე მეტი
1: კაფიოდ უნდა განსაზღვროთ დამოკიდებულება იმის მიხედვით როგორია მეორე მხრიდან დამოკიდებულება ანუ ადამიანი ადამიანი არა არავითარ შემთხვევაში პირიქით პირობად მინდა რომ არ მიიღოს არავი ეს არ არის ჩემი განსასაზღვრე ან თუნდაც ქართული ოცნების გუნდის განსასაზღვრო საკითხი სადაც პრეზიდენტის დისკრეციული უფლებამოსილება არსებობს მას რეკომენდაციას კი შეიძლება ეზერმეტოს და ეს ბუნებრივი ამბავი იქნება და არ შეიძლება მაგრამ თუ პოზიციას ზოგად მეკითხებით კიდევ ერთხელ მიმეორებ 5-6 წლის წინ სინდის პატიმარი და ეძახათ თელ სოფლიო საქართველოს კერა ვიღაცისთვის უნდა ყოფილიყო განსაკუთრებული უკანონობის მსხვერპლი.
0: ძალიან
1: მაგრობელია.
0: ძალიან ბევრი შეიძლება შეფთანხმებით.
1: ხო არ შეიძლება ჩემი პოზიცია ის იყოს რაც თქვენი. ხო წარმოუდგენელია. ჩემი პოზიცია სხვა არის, თქვენი პოზიცია არის სხვა. აქედან გამომდინარე ჩემი პოზიცია ბუნებრივია იქნება რომ როდესაც ადამიანი ინანიებს შეიძლება შაბლონურიც კი შაბლონურადაც კი ჩადის ინანიებს ჩადენ და ნაშაულს და ასე შემდეგ მაშინ კიდე უფრო დამთმობიდან მობიერი რა სახელმწიფო მის მიმართ ამ შემთხვევაში არ გამოდგება იმიტომ რომ ანტაგონისტური აზრებია ჩვენს და თქვენ შორის ხო
0: აქედან გამომდინარე
1: არა
0: არა ინაპირო არა ინაპირო
1: მე მგონი აღარჩანო არ მე მგონი აღარჩანო
3: დაციეთ ხალხო
0: დია გისმე
1: კიდევ ერთხელ
0: მონანიება ჩაიბალა
1: პირო ჩვენ არ მოგმართ ჩვენ ვერ მოგმართ პრეზიდენტს მემართავ ამიტომ ნახეთ
3: შესაბამისი პატიმრების და დაღიარების
1: ვერ არ შეიძლება ეს ამის გაკეთება არ შეიძლება არც მათ მოთხოვოთ რამე ამას ვამბობ სწორედ არც პრეზიდენტს მოთხოვოთ რამე უბრალოდ მე ჩემი პოზიციის დაფიქს კიდევ ერთხელ გახმოვანების დროს თქვენ სადაც ჩემ შორსაც კი აზრთა სხვადასხვაობა ამ საკითხზე ზოგადად დამოკიდებულება ვინ არის ის ადამიანი დამნაშავე რომ მას სასამართლოს მიუსაჯა რაღაცაჟი თუ არ არის დამნაშავე თქვენ ამბობთ რომ არ არის დამნაშავე ბუნებრივია სახელმწიფო წარმომადგენლისთვის ის ყოველთვის დამნაშავე იქნება ვინც კი აღიარებს სასამართლოს გადაწყვეტილებას ხო უკვე აი ამ პოლემიკაში შესვლაც კი არასწორია გადაწყვეტილების მიღების დროს
4: მამგა პოლიტიკურ თემებზე რადგან საუბრობთ ერთ კითხავთ საფრანგეთის პარლამენტმა
1: ეს არ არის

0: შეიძლება. ოდნა პოზიტიურ ან ნეგატიურ კონტექსტშიც კი მე ამაზე ვილაპარაკო. ჩემი პირადი მოლოდინი არ უნდა იყოს საინტერესო.
1: საფრანგეთის პარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით კვლავ მიიღო კრიტიკული რეზოლუცია საფრანგეთის პარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით. არსებობს ინფორმაცია, რომ ამ რეზოლუციის ტექსტზე ტექსტის შემუშავებაში გარკვეული სალომე ზურაბიშვილმა შეიტანა. ეს კრიტიკა, რომელიც გესმით დასავლეთიდან და სალომე ზურაბიშვილის ჩართულობა, როგორ იქნება თქვენი შეფასება?
0: სამწუხაროა, რომ და დღეს კიდევ უფრო მეტი ვიცი ამასთან დაკავშირებით, ინფორმაციულ თვალსაზრისით, ძალიან ხშირად ეროვნებით ქართველი ადამიანები იღებენ მონაწილეობას იმ დარტყმებში, რომელიც დარტყმებს ქვეყნის გარედან მომდინარეობს. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვარჩევთ საიდან, რომელი ქვეყნიდან, ვისგან მომდინარეობს დარტყმა, სამწუხაროა ყოველთვის, რომ ქართველი იღებს საქართველოს მიმართ დარტყმებში მონაწილეობას და ქმნიან ამ დასარტყმელად გამზადებულ პროექტებს, რომელიც შემდეგ რეზოლუციების სახეს იღებს ხოლმე და მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ რაც არ უნდა ოპოზიციონერი იყო, რაც არ უნდა არ მოგწონდეს ხელისუფლება, რაც არ უნდა აკრიტიკებდე, არ მიიღო მონაწილეობა. უბრალოდ ჩამოყალიბდეს ნებისმიერი ადამიანი, ოპოზიციონერი, NGO-ს წარმოადგენენ, რომ არ შეიძლება მიიღო მონაწილეობა ქვეყნის მიმართ დარტყმებში. და მე უფრო ლოგიკური განვითარებაც ეკნება ჩვენ ურთიერთობებს. ერთი მხრივ ლაპარაკობენ ხოლმე, პარადოქსულია. ერთი მხრივ ლაპარაკობენ ხოლმე ურთიერთობების გაჯანსაღებაზე, დათბობაზე, ევროპის ქვეყნებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და მეორე მხრივ ისინი მონაწილეობას იღებენ პროექტების შექმნაში, რომელიც საქართველოს მიმართ დარტყმებს
2: განვითარებს. საფრანგეთის ხალხია ბიძინა ივანიშვილი. თქვენთვის რაღირებულება აქვს ამ რეზოლუციას და
0: სანქციებს
2: ბოდიში საფრანგეთის ეგეთი საფრანგეთის რეზოლუციას.
0: საქართველოს ის
2: არის მათ შორის საფრანგეთის მოქალაქეთას ხონებას ფლობს, ამიტომ გეკითხები. თქვენთვის რაღირებულება აქვს ამ რეზოლუციას და ამასთან ერთად სანქციებს ველოდებით საფრანგეთის მხრიდან.
0: იცით რა, მე რომ ახლა გიპასუხოთ, რომ ჩალისფასიაო ხო გახსოთ ასეთ ინტერვიუები ჩვენი მათ შორის. ვიღაცები ამას საკრიტიკოდ გახდიან, არა და 10 რეზოლუცია ვნახეთ კიდე უფრო მაღალი დონის ტრიბუნიდან და ტრიბუნასთან შექმნილი და ეს რეზოლუციები როგორ გაუფასოთ, თქვენ თავად უთხრით, ხო? აქედან გამომდინარე რეზოლუციას მაშინ აქვს ფასი, როდესაც არის რეალურ ფაქტებზე დაყრდნობით. როდესაც რეზოლუციებში საქართველოს დასახელებაც კი როგორც სახელმწიფოს კი არ არის ხოლმე, სწორად იმდენად ჩვენთან ეძახიან ხოლმე ამას ტერმინს გამოიყენ მიაფუჩეჩეს, ხო გაგიგიათ ესე? იმდენად

0: ში ფაქტები რა თქმა უნდა რომელიც მოტანილი ამ რეზოლუციაში მათ საფუძვლაზე.
1: ესე უკნავით შენის განცხადებაზე.
0: შეიძლება დახლავთ.
2: ერთი შერიცილის წამებას უწოდებს შალვაპოპოვის განცხადებას, შალვაპოპოვმა გერმანელი დიპლომატის სიმბოლოა
0: და უნდა გერმანია საქართველოს ურთიერთობებს აზიანებს. თქვენ არანხოდ ეს ინტერვიუ ბატონი შალვაზე, არამედ რამდენიმე სხვა ინტერვიუს გახსოვთ ალბათ, მათ შორის ჩემი წინადღეების განმავლობაში, რასაც შემიძლია გითხრათ და ამის მეცნობა დავამატებ, საკმაოდ პოზიტიური შედეგები მოყვა და გამოხმაურება სხვადასხვა ქვეყნიდან უფრო მძიმე თემებზე. ამიტომ ვიმედოვნოთ, რომ ადეკვატური რეაქციები კვლავ გაგრძელდება იმ განცხადებებზე, რომლებსაც ჩვენ ვაკეთებთ.
3: ბატონო, მიხაილ კალუგინის განცხადებაზე თუ
1: მოკითხეთ. განცხადებაზე, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას აბრალებს იმას, რომ ხელისუფლებაში ამ დრომდე რასაი უკნევიჩიანა, რომელიც ხელისუფლება საზოგადოებას აბრალებს იმას, რომ ამ დრომდე ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება, მაშინ როდესაც საქამდე გვესმოდა, რომ ქართული ხალხის გვერდით იყო. როგორ შეაფასებდით რასაი
0: უკნევიჩიანა? საქართველოს საქართველოს და ქართული საზოგადოების ბრალია ის, რომ დღეს არის მშვიდობა ამ ქვეყანაში, რომ ეკონომიკური წინსვლა გვაქვს, თავისი პლუსები და მინუსები როგორებიც ვართ, ასეთებიც ვართ, ვართ ამაყები, ვართ ეროვნულები და ვართ ჩვენი ხალხის და ქვეყნის მოყვარულები და გვწამს. შესაბამისად დაგვაბრალონ ქართველებს ის, რომ ჩვენ როგორიც გვინდა ისეთი ხელისუფლება ყოს და ეს არის არა დაბრალება, არამედ თავარი მიღწევა, რომ ვინც უნდა ქართველ ხალხს ისყავს ხელისუფლებაში. ეს არის სუვერენიტეტის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი, ეს არის დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი და ბევრ ქვეყანაში სამწუხაროდ დღეს ისეთი მოცემულობა თანამედროვე მსოფლიოში ეს ვერ ხერხდება და გარედან ნაკარნახები ხელისუფლებები ყავთ. აქედან გამომდინარე ეს ხოლმე სიამაყის საფუძველი შეიძლება იყოს. დიდი მადლობა ბოდიშ.
4: ეს იყო მომკამდინარაძის განცხადებები დღევანდელ თემას გამოეხმაურა და ასევე მიმდინარე თემებს მან აღნიშნა, რომ მეუფე შიო მესამე ღირსეულად გაგრძელებს ილია მეორის მიერ დატოვებულ გზას და წარმატებით შეასრულებს ერის სულიერი მამის უმნიშვნელოვანეს მისიას, რაც ქართული ეკლესიისა და ქვეყნის უაღლესი ისტორიისთვის ახალი ეტაპია. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის შიო მესამის აღსახ

ხაზის მიტროპოლი დიცა მეუფისა მამასა ჩვენსა შიოს მღდელთა და ყოველთა ერთსა შენსა რამეთ ყოველი მოცემა კეთილი და ყოველი ნიჭისრული ზეგარდომო შთამომავლი შენ მიერ მამისა შენ და დიდებასა და მადლობას თაყვანისემასა აღვავლენთ მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა აწდამარადეს და

დანარჩენ.

ამის შემდეგ ჩვენ ვიხილეთ ღვთისა და მოყვასისადმი ჭეშმარიტ ირწმენით და სიყვარულით აღსავსე ერთობა ჩვენი ერისა. ასევე ჩვენ ვიხილეთ სიმწიფე და ერთსულოვნება სასულიერო დასისა და განსაკუთრებით წმინდა სინოდის მღვდელმთავართა მიუხედავად განსხოვებული შეხედულებებისა, წმინდა სინოდის წევრებმა შევინარჩუნეთ ურთიერთ პატივისცემა და სიყვარული. უწმინდესი ილია მეორის სულიერ შვილებს გმართებს გავაგზელოთ მის მიერ გაყვალულ სამეუფო გზაზე ერთობით ცვლელობა. ახლად ნაკურთხმა ეკლესიის საჭეთპყრობელმა შიო მესამემ 9 წლის განმავლობაში საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრედ ყოფნისას გამოავლინა ის თვისებები, რომელიც აუცილებელია ჩვენი დიდი მამის მიერ დატოვებული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და გამტკიცებისათვის. უპირველესად ეს გახლავთ მის პიროვნებაში არსებული სულიერებისა და ინტელექტის ჰარმონიული თანაარსებობა, ერთი მხრივ ლოცვისა და ასკეტიზმის სიყვარული, ხოლო მეორე მხრივ ანალიტიკური აზროვნებისა და შემოქმედებითი მოღვაწეობის მაღალი კულტურა. არ არის შემთხვევით ის, რომ ჩვენ ამჟამად ვიმყოფებით აღდგომიდან მეხუთე, ანუ სამარიტელის შვიდეულში. ამ პერიოდში ეკლესია ჩვენ ყურადღებას ამახვილებს სულიერებისა და ინტელექტის ერთიანობის აუცილებლობაზე. სამარიტელ დედაკაცთან საუბრისას უფალი ბრძანებს: სულ არს ღმერთი და თაყვანისმცემელთა მისთა სულითა და ჭეშმარიტებითა, თანაც თაყვანისმცემა. შემთხვევითი არც ისაა, რომ ღვთის განგებით ახალი პატრიარქის კურთხევა დაემთხვა 12 მაისს ღვთისმშობლის სიღვთობილობისა და საქართველოში აწყურის ხელთუქმნელი ხატით ანდრია პირველწოდებულის შემობრძანების დღესასწაულს. ეს გახლავთ აშკარა ნიშანი იმისა, რომ ახალ პატრიარქს ექნება განსაკუთრებული მფარველობა ღვთის დედისა და ღვთისმშობლის მისი სასწაულთ მოქმედი ხატისა და ანდრია მოციქულის მადლი და შეწევნა. არ მოკლებოდეს ეკლესიის ახალ მეთაურს მის მეტად საპატიო, მაგრამ ამავე დროს უდიდესი პასუხისმგებლობის მქონებს სახურებ

რომ ახსენეთ მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა, მე ძალიან გამეხარდა, ვინაიდან ჩვენ სწორედ ყველამ უნდა ვითხოვოთ უფლისგან ეს მრჩობლი მადლი, ვიდრე მას ჰქონდა რომ ღირსეულად გავაგრძელო ჩვენი საეკლესიო ცხოვრება. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონო დედაქალაქის მერო, ყველა სამღვდელოო, მღვდელმთავარო, ღირსნო და პატიოსანო, მამანო, დედანო, ქრისტეს მიერ საყვარელო ძმანო და დანო. დიდია მადლი და წყალობა უფლისა ამ ღვთივკურთხეულ დღეს აქ სვეტიცხოვლის წმინდა ტაძარში თქვენს წინაშე მდგარი მადლობ და ვადიდებ უფალს. ამავდროულად კი მიპყრობს კრძალვა და სასოებით შევღაღადებ მას. მაუწყე მე უფალო გზა, რომელსაცა ვიდოდი. სასოებ და მუხს ვიყრი ყოვლად მოწყალე ღვთის წინაშე, რომლის განგებულებით საქართველოს მართმადიდებელი ეკლესიის დიდმა კრებამ დამადგინა ანდრია პირველწოდებულის მიერ საფუძველ დადებული უძველესი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად. არავინ თავი თვისით მოიღის პატივი, არამედ რომელი წოდებულ არ ღმრთისა მიერ, ამბობს მოციქული პავლე. და მეც განცდელი ამ პატივის სიდიადისა და სიმძიმისა, სრულად ვარ მინდობილი ყოვლადწმინდა სამებას, რადგან ამ ჯვრის ტვირთვა ღვთის შეწევნის გარეშე კაცთათვის შეუძლებელია. მაგრამ მანუგეშებს და მამხნევებს უფლის სიტყვები: არა დაგიტეო, არცა დაგაგდო შენ. 2000 წელზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც წმინდა მოციქული ანდრია პირველწოდებული ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვაკურთხევით გამოემართა საქართველოსკენ. რათა უფლის კვართის მფლობელი ერი ქრისტეს ნათელს ზიარებულიყო. სწორედ უფლის ცოცხალი სიტყვით პოვა

და ყოველდღიური საქმიანობა დაფუძნებული იყოს არა მხოლოდ ლიტონ ცოდნაზე, არამედ ქრისტეს მიერ სიყვარულსა და სულიერ ფასეულობებზე. რათა როგორც გვასწავლის წმინდა წერილი, ყოველნი ერთ იყვნენ. სწორედ ეს არის მოციქულებრივი გზის ერთგულება და სიყვარულზე დაფუძნებული მსახურება, რომლის აღსრულებაც ევალება ეკლესიის წყემსთავარს. ამიტომ დღეს დიდი მოციქულებრივი და სულიერი მემკვიდრეობის წინ მდგარი, შვილებრივი სიყვარულით ვიყრი მუხს ჩემს წინამორბედ დიდ კათოლიკოს პატრიარქთა ღვაწლის წინაშე და შევთხოვ მათ ნეტარ სულებს, მომცენ ძალა და შეწევნა, რათა მათ მსგავსად, როგორც კეთილმა მწყემსმა შევძლო, სული დავდო ცხოვართა ჩემთათვის და მორჩილად ვზიდო პატრიარქობის მძიმე ჯვარი, როგორც უღელი ტკბილი და ტვირთი მსუბუქი. ამ წუთებში განსაკუთრებით გრძნობ, რაოდენ ეკლიანი და რთული იყო ჩვენი დიდი სულიერი მამის, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მწყემს მთავრობის გზა. როგორც მორჩილ და მოყვარულ შვილებს გმართებს, მოუფთხილდეთ მის სულიერ მემკვიდრეობას და გავაგრძელოთ მისი გზა, გზა ღმერთის, სამშობლოს და ადამიანის მსახურებისა. ერთგულებით ვიშრომოთ ეკლესიისა და რწმენის განსამტკიცებლად, ხალხში სიყვარულის გასამრავლებლად, ერთობის და მშვიდობის დასამკვიდრებლად. დღეს თქვენს წინაშე მდგარი კიდევ ერთხელ ვიხსენებ ჩვენი ეკლესიის და ერის ღვთივკურთხეულ წარსულს, მის მფარველ წმინდანებს, გმირ წინაპრებს, წმინდა მეფე დედოფლებს და კიდევ უფრო ძალუმად მიპყრობს ჩემი სიმწირის და ადამიანური უძლურების განცდა. შეუძლებელია უფლის განზრახვის ამოცნობა და განგებულების ამოცნობა და პასუხის მოძიება

წარმატება. ხოლო მტერთაზე და ძლევაი და გამარჯვება მოანიჭე უფალო, უწმიდესა და უნეტარესა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქსა და მცხეთა თბილისის მთავარების ღებოსა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზე დიმიტროპოლისა, დიდსა, მეუფესა, მამასა, ჩვენსა, შიოს. Да дайцеви уфало мравал сацелса мравал жамиер

0: საკითხული იქნა ბოლო სამადლობელი ლოცვა. ყველას ჰქონდა საშუალება მოესმინა ახალი კათოლიკოს პატრიარქის სიტყვა, რომლითაც მან მიმართა ტაძარში შეკრებილ მრევლს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც რა თქმა უნდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მისი სიტყვის გულისყურით მომსმენი და გამგონე იქნება. შესრულდა საზეიმო მრავალჯამიერი, რომელიც სამების საპატრიარქო ტაძრის გუნდმა შეასრულა. დასრულდა ამითი ღვთისმსახურება. კიდევ ერთხელ ვულოცავთ სრულიად საქართველოს უძველეს ეკლესიას დღევანდელი დღის და მთელი პროცესის ასე მშვიდობით, კეთილმსახურებით წარმართვასა და დაგვირგვინებას და ახალ კათოლიკოს პატრიარქს, მის უწმიდესობასა და უნეტარესობას შიო მესამეს უსურვებთ მართლაც მრავალჯამიერ მადლმოსილ მაღალ სამამამთავრო გზას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ ეთერში თქვენთან ერთად ვიყავით ბატონი სერგო ვარდსანიძე და მე დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე.
1: კიდევ ერთხელ ულოცავთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო მის უწმინდესობაში ომესამეს პატრიარქატ აღსაყდრებას, ულოცავთ საქართველოს, კილოცავთ ამ დიდ დღესასწაულს და გემშვიდობებთ. ნახოთ.
2: ეს იყო ჩართვა მცხეთი და მაშას 2026 წლის 12 მაისი. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე პატრიარქის აღსაღტრების საზეიმო წირვა სვეტიცხოველში.

იქნებოდა ადგილი. ეს პირობა სამწუხაროდ დარღვეულია, როგორც ელჩის მხრიდან, ისე რომ ხედავთ, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსაც ამხრივ, როგორც ჩანს, ამ პირობას ვერ იცავს. მე იმედი მაქვს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ექნება სათანადო რეაგირება, როდესაც საქართველოს აკრედიტებული უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი ასეთი მტრული თავდასხმებით გამორჩევა სახელმწიფოს და მისი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიმართ. რაც შეეხება ბატონ პეტერს, მეთქვი კიდევაც რამდენიმე კვირაში ის დატოებს საქართველოს, ჩვენ ვიცით, რომ ის საქედან პირდაპირ გადის პენსიაში, რაც კარგია იმ ხრივ, რომ ის ვეღარ დააზრდა.

0: კანდიდატმა, როველ ურბნელმა მიტროპოლიტმა იობმა აქიაშულმა პანაღია მას დაკიდა. მეორე კანდიდატმა გრიგოლ ბერბიჭაშვილმა, ხოლო მეორე პანაღია ასევე მიტროპოლიტმა ვახტანგ ახვლედიანმა. ინტრონიზაციის პროცესში ძირითადად მონაწილეობდნენ უპირატესი მღვდელმთავრები, მეუფე ისაია, ცხინვალისა და ნიქოზის მიტროპოლიტმა მათის ახარებიდან წაიკითხა კონკრეტული ფრაგმენტი, ხოლო ასევე საპატრიარქო მიტრა მას დაადგა მიტროპოლიტმა დანიელმა. პატრიარქის მიტრა არის ძიმერად სიმბოლურად განასახიერებს იმ ჯვრის სიმძიმეს, რომელიც დღეიდან ახლად არჩეულ კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს დაეკისრა.
1: სოფლიო ღელვა გვემისა და ძლო შეყვანად ახლისა ისრაელისა ქვეყანასა საუკონოისა აღთქმისასა განხმდი და განძლიერდი ვინაიდგან სიტყვა გიძ მიცემად ღმერთსა ჩვენსა და მწყემს თავარსა იესო ქრისტესა. აქციოს ველთავრობისა ნიჭი მიმადლე ისრაელსა ხორციელებისა მსახურებისა და სულიერებრი მღვდელობა ჩვენგან მიწესე ისმინე ჩვენი უფალო და დაადგინე მონაშენი

ბრწელად ეკლესიის აშენისა შემოკრებად უცხოთა და განმაკრძალებელა წმინდათა შენთა და სარწმუნოთა, რათა მოიღოს მადლი ქრისტეს შენისა, აღაორძინოს ეკლესია შენი შეწევნითა, სულისა, წმიდისათა და წარსგეს დიდებასა ქრისტეს შენისასა.

0: პანაღია, რომელიც პატრიარქ შიო მესამეს კიდია, ყველა პატრიარქი იყენებდა მას კირიონ მეორედან მოყოლებული და ასევე მას დაადგეს მეოცე საუკუნის სვიტრა. უკვე წირვის დასრულების შემდეგ ახლა დაარჩეულ და აღსაყდრებულ პატრიარქ შიო მესამე შემოსეს ძუწისფერი მანტიით, მეწამული ფერის მანტია არის პატრიარქის და მას დაადგეს ასევე კუნკულ ბარტყული, როგორც საქართველოს ეკლესიის ახალ საწესმფრობელს. ეკლესიის წინამძღოლმა ახლა დარჩენილმა პატრიარქმა პირველი ქადაგებით მიმართა თავის სამწყსოს, როგორც აღნიშნა, მისთვის ეს ტიტული არის ტკბილი უღელი.
1: საუკუნეებია იხწვის იბრძვის, ნაწილებად იხლიჩება, მაგრამ მაინც ერთიანდება ჩვენი ქვეყანა. კარგავს ძვირფას მამულიშვილებს, მაგრამ კვლავ მრავლდება, ეცემა და ისევ ფეხზე დგება. რადგან მოციქულის ღვაწლით განათლებულმა თავის გულში ღრმად დაიმარხა უფლის სიტყვა და უკონისამდე არ იხილავს სიკვდილს. 1700 წლის წინ ჩვენმა ერმა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა და ამ დღიდან მოყოლებული ეკლესია იქცა ერთობის, თვითმყოფადობის, სულიერი და სახელმწიფოებრივი ცნობიერების ბურჯად. თანამედროვე ცხოვრება ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს. ადამიანთა გულები გაუცხოვებული და გაციებულია. ათასგვარი საცტური ანაცვლებს რწმენას, ზნეობრივ ფასეულობებს, ოჯახს და საყვარელ ადამიანებს. ამიტომ ერთიორად მძიმეა ეკლესიის წყემსთავრობის ტვირთი. რთულია სარწმუნო და გონიერი მონის მსგავსად

მოყვას ის მოსვლას. ტაძრის კედლებს მიღმაც შევეკბოთ ჩვენ სულიერ შვილებს, რომლებიც ვინიც ის უძღებს შვილთა მსგავსად ვერ ბედავენ ჩვენამდე მოსვლას. სწორედ ამ სახურებაში გამოიწრთობა ჩვენი სული, ჩვენი მოწოდება. ქვეყნის ხვალინდელი დღე და ჩვენი შვილები არიან მომავალი ჩვენი. ისინი ყოველდღიურად გვაკვირდებიან, გვისმენენ, სწავლობენ ჩვენგან, ხშირად ცხოვრების განსხვავებულ გზებს ირჩევენ, მაგრამ მაინც შვილებად რჩებიან. სწორედ მათ სჭირდებათ ყველაზე მეტად ჩვენი სიყვარული, ზრუნვა და თანადგომა. მათში უნდა განმკითხდეს ქრისტეს რწმენა, ეროვნული ფასეულობები, ტრადიციებისადმი პატივისცემა, პასუხისმგებლობის განცდა ერისა და ეკლესიის წინაშე. ეს კი ისევ და ისევ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ისე უნდა ვიცხოვროთ და ვიშრომოთ, რომ მათვის ღირსეულ მაგალითად ვიქცეთ, რათა მომავალში ერთსულოვანი, მორწმუნე, ღვთისა და მოყვასის სიყვარულით გამშვალული მოქალაქეები ყავდეს ჩვენს ქვეყანას. დიდი მოციქულებრივი და სულიერი მემკვიდრეობის წინ მდგარი, შვილებრივი სიყვარულით ვიყრი მუხს ჩემს წინამორბედ დიდ კათოლიკოს პატრიარქთა ღვაწლის წინაშე და შევთხოვ მათ ნეტარ სულებს, მომცენ ძალა და შეწევნა, რათა მათ მსგავსად, როგორც კეთილმა მწყემსმა შევძლო, სული დავდო ცხოვართა ჩემთათვის და მორჩილად ვზიდო პატრიარქობის მძიმე ჯვარი, როგორც უღელი ტკბილი და ტვირთი მსუბუქი. ამ წუთებში განსაკუთრებით ვგრძნობ, რაოდენ ეკლიანი და რთული იყო ჩვენი დიდი სულიერი მამის, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მწყემს მთავრობის გზა. როგორც მორჩილ და მოყვარულ შვილებს გმართებს, მოუფთხილდეთ მის სულიერ მემკვიდრეობას და გავაგრძელოთ მისი გზა, გზა ღმერთის, სამშობლოს და ადამიანის მსახურებისა. დღეს თქვენს წინაშე მდგარი, კიდევ ერთხელ ვიხსენებ ჩვენი ეკლესიის და ერის ღვთივკურთხეულ წარსულს, მის მფარველ წმინდანებს, გმირ წინაპრებს, წმინდა მეფე დედოფლებს და კიდევ უფრო ძალუმად მიპყრობს ჩემი სიმწირის და ადამიანური უძლურების განცდა. შეუძლებელია უფლის განზრახვის ამოცნობა და განგებულების ამოცნობა და პასუხის მოძიება კითხვაზე, თუ რატომ დაუშვა ღმერთმა, რატომ ინება ასეთი დიდი

0: ღირსო და ერთ მწყემს. ამინ.
1: წირვის დასრულების შემდეგ უწმინდესი და უნეტარესი გამოვიდა სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძრის ეზოში. მან მადლობა გადაუხადა ყველა ადამიანს, დალოცა სრულიად საქართველოს თავის მხრივ ისმის შეძახილები. მადლობა და გვიყვარხარ პატრიარქო. გუშინდელი კენჭისყრის დღე და დღევანდელი აღსაყდრების დღე ერთგვარად შეაჯამა მედიასთან საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ. მის თქმით, თავარია რომ ყველაფერი ჩატარდა მშვიდად და ერთსულოვნებით.
2: საზოგადოებაშიც იგრძნობოდა როგორც არაერთხელ გავაცხადეთ აქამდე, სინოდის ერთსულოვნება თვალსაჩინო გახდა ყველასთვის. სინოდის მონდომება, რომ ეკლესია ერთიანობას ინარჩუნებდეს ყველაზე რთულ პერიოდშიც კი, ეს არის სამაგალითო მთელი ერისათვის. არჩევნები იქნება, ეს თუ სხვა რაიმე აზრთა სხვადასხვაობა შეიძლება კამათი, მაგრამ ზღვარი აქვს ყველა კამათს, ზღვარი აქვს ყველა გამონათქვამს და თუ კი არსებობს ერთობის გრძნობა, ერთობის განწყობა და შესაძლებლობა ადამიანს თუ შერჩა შიგნით, რომ ერთობისათვის რაიმე თავისი წვრილი ჩადოს, აი ეს ერთობა შემდგომში მსგავს შედეგს, მსგავსი შედეგი მოაქვს, რაც დღეს მოიტანა, გუშინ მოიტანა არჩევნება და დღეს ყველა ეპისკოპოსი ულოცავს კათოლიკოს პატრიარქს ინტრონიზაციის დღეს. დღეს ყველა საპატრიარქო კანდიდატი და მათი მომხრეებიც არიან ერთსულოვნები და სიხარულით აღსავსენი. და მე მინდა ერთი დეტალი გითხრათ, როდესაც ჩვენ მუშაობდით დაორგანიზებაზე, ერთად მუშაობდით ეს ჯგუფები. სხვადასხვა კათოლიკოს პატრიარქობის სხვადასხვა კანდიდატების ჯგუფები ერთად მუშაობდით, რომ ყოფილიყო ყველაფერი ისეთი, რომელიც იქნებოდა სანიმუშო როგორც ეკლესიებისთვის, ასევე ერის ხალხისთვის. ვფიქრობ 17 მაისისთვის მოახერხებენ ჩამოსვლას. ჩვენ დღეს დახვალ ყველა ეკლესიას ჩვენ გაუგზავნით

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი

0: ორგანიზების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჭში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
0: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვერდით მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19, 20 და 21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე.

0: კათოლიკოსი გარეგინ მეორე შეომესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავს. გარეგინ მეორემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უსურვა მრავალი წელი ემსახუროს ქართული ეკლესიისა და ქართველი ხალხის საკეთილდღეოდ.
1: ქენი გამორჩევა ნათელი და სტურია იმ მრავალწლიანი თავდადებული მსახურებისა, რომელიც საქართველოს ეკლესიასა და ქართველ ხალხს მიუძღვენით. ჩვენი ლოცვაა, რომ ყოვლად ძლიერი უფალი თავისი უხვიმადლით მუდამ თანდგომი იყოს თქვენთვის, თქვენი მაღალი საპატრიარქო მისიის აღსრულებაში, მშვიდობისა და კურთხევის გზით ღვთისმოსავი ქართველი ხალხის წინამძღოლობისას. თქვენო უწმინდესობა ქრისტეში საყვარელო ძმაო, სომხურ და ქართულ ეკლესიებს შორის მრავალსაუკუნოვანი ძმური კავშირები, რომლებიც ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სიყვარულსა და მდიდარ სულიერ და ისტორიულ მემკვიდრეობას ეფუძნება, გვწამს, რომ თქვენი პატრიარქობის პერიოდშიც მტკიცე საფუძვლად დარჩება ჩვენი ეკლესიების, ხალხებისა და სახელმწიფოების თანამშრომლობისთვის.
0: შიომესამის არჩევაზე რეგი ოპოზიციონერების გამოხმაურებებს, რომლებიც ახალ პატრიარქსა და ეკლესიაზე შეტევა შეფასდა, ეხმიანებიან მართველ გუნდში. ქართულ ოცნებაში მიიჩნევენ, რომ ეს განცხადებები იმ ანტიეროვნული საქმიანობის გაგრძელება, რომელსაც ეს ჯგუფი წლების განმავლობაში ეწევა. თავდაპირველად მოვისმინოთ ოპოზიციონერთა წერილობითი განცხადებები და შეფასებები მართველ გუნდში.
2: ხარდებოდა თუ მაქსიმალურად ახლოს იქნებოდით ჩვეულებრივ ხალხთან და მაქსიმალურად შორს ამ ხალხის მჩაგვრელებისგან.
3: საუკეთესო საბჭოთა ტრადიციებში, როგორც ძველ ახალ ცეკას მდივნებს შეღაღადებდნენ, იმის წასვლა თქვენმა მოსვლამ გადამატანინა, ეძღვნება შიო მესამეს.
4: აი თქვენი დედაც რა.
3: კრემლი აგრძელებს თქვენს სულებზე ზრუნვას, არაფრის შეგეშინდეთ.
5: ერთ წუთს თუ ვილაპარაკებთ იმაზე, როგორ უნდა გაერთიანდეს ხალხი და მეორე წუთს ვუპასუხებთ, შევარდთ ისეთ პოლემიკაში, რომელიც აი ესეთი დღისთვის არ იქნება შესაფერისი. ამიტომ თვითონ გადახედავენ ამ თავის დამოკიდებულება, შეიძლება გააკრიტიკო პოლიტიკოსი, გააკრიტიკო სხვა სფერო ნებისმიერი, მაგრამ აქ დღევანდელ დღეს მე მგონი ცოტა ზედმეტე უადგილო და ამიტომ ამ პოლემიკაში ჩვენ არ უნდა შევიდეთ.
6: ზოგადად ფარისეულობა და ცილის წამება ყველა ქრისტიანე ადამიანისთვის არის უდიდესი ცოდვა. ჩვენი ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსების მოვალეობა უბრალოდ შევაფასოთ ეს საკითხი, რაც შეეხება შენდობას, მათ შენდობაში შეხოვან უფალს და ქართველებს.
0: მიხეილ სააკაშვილის, გიგი უგულავას, ნიკა ნარსიასა და გიორგი ახობაძის განცხადებები მოისმინე წერილობითი, რაც შეეხება მართულ გუნდს და შეფასებას მამუკა მდინარაძის და ზვია ჩალამბერიძის. საქართველოში გერმანიის ელჩი შალაპაპოაშვილის გუშინდელ განცხადებას პასუხ

0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან
2: სარეკლამო სამსახური. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
3: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
7: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

0: 5-9-7-55-11 ქუთაისი ტაბიცის 6-577-467-6 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხმუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATEL-ი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
8: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
9: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერი 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები.gz.

0: წარმოადგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის

0: 0-2-2-133-133.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭირავს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის

0: არის ეთერში.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე

0: ცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია.

0: მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასწარი სანამდროა
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
2: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს
3: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდა. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვა შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს

0: ხანაშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხურჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე Skap-ში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია

0: ამა რადიო იმეცე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმეცე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ

0: ბორჯომი პალასი დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარებისთვის გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
0: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS

0: თეატრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი

ბატრჩებიან. სწორედ მას ჭირდებათ ყველაზე მეტად ჩვენი სიყვარული, ზრუნვა და თანადგომა. მათში უნდა განმკითხდეს ქრისტეს რწმენა, ეროვნული ფასეულობები, ტრადიციებისადმი პატივისცემა, პასუხისმგებლობის განცდა ერისა და ეკლესიის წინაშე. ეს კი ისევ და ისევ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ისე უნდა ვიცხოვროთ და ვიშრომოთ, რომ მათვის ღირსეულ მაგალითად ვიქცეთ, რათა მომავალში ერთსულოვანი, მორწმუნე, ღვთისა და მოყვასის სიყვარულით გამშვალული მოქალაქეები ყავდეს ჩვენს ქვეყანას. დიდი მოციქულებრივი და სულიერი მემკვიდრეობის წინ მდგარი, შვილებრივი სიყვარულით ვიყრი მუხს ჩემს წინამორბედ დიდ კათოლიკოს პატრიარქთა ღვაწლის წინაშე და შევთხოვ მათ ნეტარ სულებს მომცენ ძალა და შეწევნა, რათა მათ მსგავსად, როგორც კეთილმა მწყემსმა შევძლო სული დავდო ცხოვართა ჩემთათვის და მორჩილად ვზიდო პატრიარქობის მძიმე ჯვარი, როგორც უღელი ტკბილი და ტვირთი მსუბუქი. ამ წუთებში განსაკუთრებით ვგრძნობ, რაოდენ ეკლიანი და რთული იყო ჩვენი დიდი სულიერი მამის, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მწყემს მთავრობის გზა, როგორც მორჩილ და მოყვარულ შვილებს გმართებს. მოუფრთხილდეთ მის სულიერ მემკვიდრეობას და გავაგრძელოთ მისი გზა, გზა ღმერთის, სამშობლოს და ადამიანის მსახურებისა. დღეს თქვენს წინაშე მდგარი, კიდევ ერთხელ ვიხსენებ ჩვენი ეკლესიის და ერის ღვთივ კურთხეულ წარსულს, მის მფარველ წმინდანებს, გმირ წინაპრებს, წმინდა მეფე დედოფლებს და კიდევ უფრო ძალუმად მიპყრობს ჩემი სიმწირის და ადამიანური უძლურების განცდა. შეუძლებელია უფლის განზრახვის ამოცნობა და განგებულების ამოცნობა და პასუხის მოძიება კითხვაზე, თუ რატომ დაუშვა ღმერთმა, რატომ ინება ასეთი დიდი მადლის და მსახურების ტვირთვა ჩემზე, თუმცა კი გაცნობიერებული მაქვს მისი პატივიც, სიდიადეც და სიმძიმეც. გთხოვთ, ილოცეთ ჩემთვის, ილოცეთ ჩვენი ეკლესიის მომავლისთვის, რადგან თქვენი ლოცვა მომცემს ძალას, ერთგულები და თავმდაბლობით ვემსახურო მართმადიდებელ ეკლესიას და ღვთივ კურთხეულ ქართველ ერს. და ეს სიყვარულით და რწმენით განმტკიცებულნი, ერთობით ვადიდებდეთ უფალს და ვიყოთ

0: სამწუხაროა ყოველთვის რომ ქართველი იღებს საქართველოს მიმართ დარტყმებში მონაწილეობას და ქმნიან ამ დასარტყმელად გამზადებულ პროექტებს რომელიც შემდეგ რეზოლუციების სახეს იღებს ხოლმე და მე ვფიქრობ რომ თუ ჩვენ შევძლებთ იმას რომ რაც არნა ოპოზიციონერი იყო რაც არნა არ მოგწონდეს ხელისუფლება რაც არნა აკრიტიკებდე არ მიიღო მონაწილეობა უბრალოდ ჩამოყალიბდეს ნებისმიერი ადამიანი ოპოზიციონერი NGO-ს წარმოადგენენ რომ არ შეიძლება მიიღო მონაწილეობა ქვეყნის მიმართ დარტყმებში 10 რეზოლუცია ვნახეთ კიდე უფრო მაღალი დონის ტრიბუნიდან და ტრიბუნასთან შექმნილი და ეს რეზოლუციები როგორ გაუფასურდა თქვენ თავად უთხრით ხო აქედან გამომდინარე რეზოლუციას მაშინ აქვს ფასი როდესაც არის რეალურ ფაქტებზე დაყრდნობით როდესაც რეზოლუციებში საქართველოს დასახელებაც კი როგორც სახელმწიფოს კი არ არის ხოლმე სწორად იმდენად ჩვენთან ეძახიან ხოლმე ამას ტერმინს გამოიყენ მიაფუჩეჩეს ხო გაგიგიათ ესე იმდენად არასერიოზული და იმდენად არასამართლიანი არგუმენტები დგას ხოლმე საფუძვლად და რეზოლუციებს უკანო თავადვე აუფასურებს ის არგუმენტაცია და ის ფაქტები ბჭყალებში რა თქმა უნდა რომელიც მოტანილი ამ რეზოლუციებში
1: და გამოშვების ბოლოს ინფორმაცია რეგიონიდან აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისა და საკრებულოს თანამშრომლებსა და ხელმძღვანელებს შეხვდა. შეხვედრის ფარგლებში მთავრობის თავმჯდომარე მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმებს გაეცნო და მიმდინარე პროექტების შესახებ მოისმინა ინფორმაცია. ზურაბ პატარაძემ აღნიშნა, რომ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, როგორც სატრანზიტო, ისე ეკონომიკური და ტურისტული მიმართულებით.
2: თუ რა გეგმები აქვს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს 2026-28 წლების განმავლობაში მიმდინარე პროექტები თითოეული საკითხი რომელიც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას ეს ჩვენ განვიხილეთ ორი ახალი სოციალური

ხორი ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 61 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 98 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: სიცოცხლე რომ მომინდეს
1: თავზე ცაყვა ხურავს თუმრობ სახლი სახურავს
0: გაიღი მე ცაზე მზე მოვიდეს სანამ ხალხი თავზე გადამივლიდა დედა მევლიდა დედა მევლიდა სანამ თქვენზე ბრაზი გადამევლიდა დროგა მევიდა დროგა მევიდა ვაღიარ ფულს და ემოციებს ვანიარ ოთას ვანიარ ჯარ მაგრამ ვაღიარ თუ კი რამეს ვეხები მე ვაზიანებ ზოგს ხოდა მიჭერ ვაიფაი ვაზიარ გაზოთა შორისოდ გაეშარას უშებ გაეშორს გაიღო ამით ვეღარ გაიფა დამაბრუნეცაიდანაც დაიწყო

0: ხის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
3: 116006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
2: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ქართული კინომუსიკა

0: დავით აღმაშენებლის 275. ჯორჯია პალასი. თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია.

0: პანაღია და კვერთხი პატრიარქის აღსაყდრების ძირითადი ნაწილის დასასრულს ახლა დარჩეულ პატრიარქშიო მესამეს დაადგეს უძველესი საპატრიარქო მიტრა. წირვის დასრულების შემდეგ ტაძარში და ტაძრის ეზოში შეკრებილ მრავს პატრიარქმა ქადაგებით მიმართა. მან მადლობა გადაუხადა წმინდა სინოდის მღვდელმთავრებს და სამღვდელო დას ნდობისა და სიყვარულისთვის.
1: ყუნებია იხწვის იბრძვის ნაწილებად იხლიჩება, მაგრამ მაინც ერთიანდება ჩვენი ქვეყანა. კარგავს ძვირფას

0: კათოლიკოს პატრიარქად. მსურს დიკასტერიისა და პირადად ჩემი სახელით გადმოგცეთ გულითადაც საუკეთესო სურვილები მაღალი მსახურებისთვის, რომელიც უფალმა, რომელიც მართალთან აბიჯებს წარმართავს, თქვენგან გიკუთვნათ. საქართველოს ეკლესიის უძველესი და ბრწყინვალე სულიერი მემკვიდრეობის კვალდაკვალ, რომელიც მრავალი წმინდანის მოწმობითა და ერთგულებით არის გაბრწყინებული და ეთქვენმა მსახურებამ ხელი შეუწყოს გულითადი მეგობრობის კავშირების განმტკიცებას და ჩვენს ეკლესიებს შორის კიდევ უფრო ძმური დიალოგის განვითარებას. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი მსახურება გააძლიერებს სიყვარულისა და ერთობის იმ კავშირებს, რომლებიც სულიწმინდის მადლით აერთიანებს იესო ქრისტეს ყველა მორწმუნეს, რათა უფრო თვალსაჩინო გახდეს უფლის მცნება. გიყვარდეთ ერთმანეთი, როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ.
1: ახლადარჩეულ პატრიარქს ულოცავს რუმინეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი დანიელი.
2: შევა მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტისა და საქართველოს სრულიად კათოლიკოს პატრიარქის უმაღლეს ღირსებაში. ამასთანავე ვევედრებით ჩვენს უფალს იესო ქრისტეს მოგანიჭოთ მრავალი სულიერი წარმატება იმ ახალ მისიაში, რომელიც დაგეკისრათ. რუმინეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრების, სასულიერო პირებისა და მორწმუნეთა სახელით გისურვებთ მრავალწლიან და კურთხეულ მსახურებას საქართველოს მართლმადიდებელი ხალხის სამსახურში.
1: ახალ პატრიარქსა და ეკლესიაზე შეტევად ფასდება მართველი გუნდის მიერ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების განცხადებები ქართულოცნებაში. მიიჩნევა, რომ ეს განცხადებები იმ ანტიეროვნული საქმიანობის გაგრძელებაა, რომელსაც ეს ჯგუფი წლების განმავლობაში ეწევა. ერთ-ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, რომელიც ამ კამპანიაშია ჩართული, ნიკან არსია, მან საკუთარ გვერდზე გამოქვეყნებული შეურაცხყოფელი განცხადება მას შემდეგ შეცვალა, რაც მის ამ სტატუსს საზოგადოების მხრიდან მწვავე რეაქცია მოყვა. კიდევ ერთი მილოცვა შიო მესამეს პატრიარქად არჩევას ულოცავს ისრაელის საელჩო და ელჩი საქართველოში. დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენს ერებსა და ხალხ შორის არსებული განსაკუთრებული ურთიერთობა კიდე უფრო გაღრმავდება, ვკითხულობთ მილოცვაში.
0: ქართველი ხალხისა და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის

0: ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116006 გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ქართული კინომუსიკა.

0: 77 477 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-33-105. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების და

0: ებრძვიან ეკლესიას. ეს არის ერთი და იგივე ბრძოლა, რომელიც გამოუცხადეს საქართველოს მის სახელმწიფოებრივ თუ სულიერ მხარეს. ასე რომ მნიშვნელოვანია, რომ ერიც და ბერიც ვაცნობიერებდეთ, თუ რა ბრძოლაში არის საქართველო.
1: საქართველოში გერმანიის ელჩი შალვა პაპუაშვილის გუშინდელ განცხადებებს პასუხავს პეტერ ფიშერი. შალვა

დააკავეს და დააპატიმრეს. სულ ახლა ხან ქალბატონი ელენე ხოშტარია, პროევროპული პარტია დროას ლიდერი. მშვიდობიანი დემონსტრანტების განმეორებითი დაკავებები, მასობრივი ჯარიმები, მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობის არასათანადო პირობები. ეს ყველაფერი აჩვენებს, რომ სასამართლო სისტემა უფრო მეტად გამოიყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის.

0: გადმოცემის ხაროსნობით, ფონ დერ ლაიენი გადაწყვეტილების მიღებას მხოლოდ უახლოესი გუნდის წევრებს ანდობს. უკმაყოფილება ასევე მზარდია ევროკომისიაში, სადაც ევროკომისრები მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისას თავს გარიყულად გრძნობენ. ისინი ფონ დერ ლაიენს ახასიათებენ როგორც ადამიანს, რომელიც შეპყრობილია სურვილით ყველა საჩვენოს, რომ თავარი ფიგურა ბლუმბერგი წერს, რომ დაძაბულობა წლების განმავლობაში დაგროვდა და უკვე კონტროლს აღარ ექვემდებარება. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა მინისტრთა კაბინეტს განუცხადა, რომ ის გადადგომას არ აპირებს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერი მიიჩნევს, რომ ეს ქვეყნის პოლიტიკურ სტაბილურობაზე უარყოფითად აისახება. მას თანამდებობის დატოვებისკენ თანაგუნდელებმა მოუწოდეს. ამ დროისთვის სტარმერის შეცვლას ლეიბორისტული პარტიის 81 დეპუტატი ითხოვს პროტესტის ნიშნად. უკვე გადადგა განსახლების მინისტრი, თუმცა მინისტრთა კაბინეტში სტარმერს მომხრეები ყავს, რომლებმაც კაბინეტის ხდომის დასრულების შემდეგ მასთან მუშაობის გაგრძელების სურვილის შესახებ განაცხადეს. გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი აცხადებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკური ჩამორჩენის რისკი მაღალი, ამის გამო კანცლერი ამბობს, რომ გერმანიამ თავი ხელში უნდა აიყვანოს, სტრუქტურული პრობლემები გადაჭრას და მძლავრი ეკონომიკური რეფორმები განახორციელოს. კანცლერის თქმით, მაღალი ხარჯი და ბიუროკრატია ბიზნეს აზიანებს, სარტყელს უქმნის სამუშაო ადგილებს და მომავალი თაობის კეთილდღეობას. კორუფციაში ბრალდებულის ვოლდიმირ ზელენსკის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის ანდრეი ერმაკის ადვოკატი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის წინააღმდეგ არსებული ბრალდებები უსაფუძლო. ერმაკს ბრალდება 460 მილიონი გრივნის გათეთრება, რომელიც ანტიკორუფციული ბიუროს განცხადებით კიევის მახლობლად ელიტური საცხოვრებელი კომპლექსის შენებლობაში ჩაიდო. უკრაინის ყოფილ მაღალჩინოსანს კორუფციული საქმის გამოძიების დასრულებამდე სასამართლომ უკვე დაუყადაღა მოძრავი და უძრავი ქონება. სასამართლო ერმაკისთვის აღკვეთი ნიშნები შეფარდებას 2 დღეში განიხილავს. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 19 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: გაგაცნობთ 12 მაისის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს,

0: დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი

0: 91 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი, 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
1: ქრები მა შენი სახე ინ მოდი ინ გარამ ვა შენი სახე მოდი ჩემს გულში რამ ბებია გამოდი ერთხელ მაინც მკითხე აგრე რა თახა შენ არ მეტყვი ვიცი სულით ნაზი ხარ ყალვისა შენი ელი მგონია მაგ წელზე და ცის ქართელა მგონია ეხ ხალები თაში ელვა მგონია შენი ცუთვა ვარდი ცუთვა მგონია
2: როც მეღირსო სხვა ქეთახლა ჩემი ხა ინ მეძინოს მაინ

ცხოველებსა და თევზებს გამოსახავენ. ზოგზე კი გეომეტრიული ფიგურებია: სამკუთხედები, რომბები, ოვალები. რონგორონგოს ფირფიტებზე ჩანაწერები უწყვეტია, სიტყვებად და წინადადებად დაყოფის გარეშე. ნახატების განლაგების მიხედვით შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა, რომ ძველი გზავნილების საკითხვა საკმაოდ უცნაური მეთოდითაა შესაძლებელი. პირველი სტრიქონი იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ, მეორე კი პირიქით, მხოლოდ საპირისპირო მიმართულებით. შემდეგ მესამე სტრიქონი ისევ მარცხნიდან მარჯვნივ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ყოველი ახალი სტრიქონის წასაკითხავად აუცილებელი იყო ფირფიტის გადაბრუნება. თითქოს ყველაფერი მარტივია, მაგრამ რა ენაა?

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდნენ. როცა დაუნდობელი შაჰაბას

შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდნენ. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვა შეყრილ ხალხს შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკვნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმთავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა.

ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

globalcell.lg globalcell როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Globalcell.

0: 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ატელი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი.

მისატანად. საჭიროა ფართოდ გავუღოთ ეკლესიის კარი ყველას. მხოლოდ ტაძრის ამბიონთან ნუ დაუცდით მოყვას ის მოსვლას. ტაძრის კედლებს მიღმაც შევეკბოთ ჩვენ სულიერ შვილებს, რომლებიც ვინიცის უძღებს შვილთა მსგავსად, ვერ ბედავენ ჩვენამდე მოსვლას.

0: და დაკისრებული მოვალეებსაც ღმერთმა და სინოდის წარმომადგენლებმა დააკისრეს და მართლაც ძალიან რთულია ილია მეორის მერე, უწმინდესობის მერე ამ დიდი ჯურის, მძიმე ჯურის ტარება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ მისი პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე ის ამას შეძლებს და იქნება გამორჩეული პატრიარქი და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში თავის სახელს, თავის სიტყვას დატოვებს, იტყვის ჩვენს ქვეყანაში და ერის და ხალხის კიდევ უფრო გაერთიანებაშიც განსაკუთრებულ წვლილს შეიტანს.
1: ეს არის ისტორიული დღე, ისტორიული მომენტი, რომელიც იშვიათია ერისთვის და ყოველს გვიხარია, რომ ვართ ამ მომენტის მოწმე. მე მინდა უსურო მის უწმინდესობას და უნიტარესობას, რომ ის საქმე, რომელიც ჩვენმა წმინდა პატრიარქმა ილია მეორემ მისი ნახევარსაუკუნოვანი მოღვაწეობით შეასრულა, ეს საქმე გაეგრძელებინოს. ჩვენ ვართ ბედნიერი, რომ ვართ ილია მეორეს პერიოდში დაბადებული, გაზრდილი, ეკლესიაში ისული ადამიანები, ადამიანები, რომელმაც იგრძნო ისულიერი კავშირი, რომელიც ილია მეორემ დაამყარა თითოეულ ქრისტიან ქართველს შორის. და მნიშვნელოვანია ამ ღვაწლის გაგრძელება.
2: საქართველოს პატრიარქი შიო მესამე მილოცვებს იღებს კარდინალ გურდკოხის ოფიციალური მისალოცი წერილი მიიღო პატრიარქმა ვატიკანიდან.
3: ვენი არჩევის შესახებ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად მსურს დიკასტერიისა და პირადად ჩემი სახელით გადმოგცეთ გულითა და საუკეთესო სურვილები მაღალი მსახურებისთვის, რომელიც უფალმა, რომელიც მართალთან აბიჯებს წარმართავს, თქვენგან გიკუთვნათ. საქართველოს ეკლესიის უძველესი და ბრწყინვალე სულიერი მემკვიდრეობის კვალდაკვალ, რომელიც მრავალი წმინდანის მოწმობითა და ერთგულებით არის გაბრწყინებული და ეთ თქვენმა მსახურებამ ხელი შეუწყოს გულითადი მეგობრობის კავშირების განმტკიცებას და ჩვენს ეკლესიებს შორის კიდევ უფრო ძმური დიალოგის განვითარებას. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი მსახურება გააძლიერებს სიყვარულისა და ერთობის იმ კავშირებს, რომლებიც სულიწმინდის მადლით აერთიანებს იესო ქრისტეს ყველა

0: 15 11 ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-20 და 21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: 2-333-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 61 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი

მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქობულეთში 20, ცენაკში, ამროლაუსა და სოხუმში 21. 22 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმში, ოზურგეთსა და ჭიათურაში, 24 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალი ქსვაროვდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, ბორჯომსა და ახალციხეში 21, ციგნახსა და თელავში 23, რუსთავში 24. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11, სტეფანწმინდაში, 6, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებ ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 25.

0: და დაივიწყეთ პრობლემები. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთიკებს.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ღია რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერი 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმეცე.
1: 16006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმეცე.

0: სახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათი

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
2: გაგაცნობთ 13 მაისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, ქობულეთში 20, ცენახში, ამროლაუსა და სოხუმში 21, 22 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმში, ოზურგეთსა და ჭიათურაში, 24 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 19 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, გორში, ბორჯომსა და ახალციხეში 21, ციგნახსა და თელავში 23, რუსთავში 24, 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, დღისით კი 25.

0: ამ დღიდან ეს აღმოჩენა მეცნიერთა განსაკუთრებული ყურადღების საგანი გახდა. მათ დაადგინეს, რომ ყველა ფირფიტა დაახლოებით 2000 წლისაა და ყველა დაფა იდუმალი ნიშნებით არის დაფარული, რომლებიც მოცეკვავე ადამიანებს გვანან, ზოგი ფრინველებს, ცხოველებსა და თევზებს გამოსახავენ. ზოგზე კი გეომეტრიული ფიგურებია, სამკუთხედები, რომბები, ოვალები. რონგორონგოს ფირფიტებზე ჩანაწერები უწყვეტია, სიტყვებად და წინადადებად დაყოფის გარეშე. ნახატების განლაგების მიხედვით შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა, რომ ძველი გზავნილების საკითხვა საკმაოდ უცნაური მეთოდითაა შესაძლებელი. პირველი სტრიქონი იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ, მეორე კი პირიქით, მხოლოდ საპირისპირო მიმართულებით. შემდეგ მესამე სტრიქონი ისევ მარცხნიდან მარჯვნივ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ყოველი ახალი სტრიქონის წასაკითხავად აუცილებელი იყო ფირფიტის გადაბრუნება. თითქოს ყველაფერი მარტივია, მაგრამ რა ენაა ეს? და საიდან გაჩნდა ის აღდგომის კუნძულზე 2000 წლის წინ? ამიდუმალ დამწერლობაზე არაფერი იცოდნენ ოკეანის არცერთ ახლომდებარე კუნძულზე. მიიჩნევენ, რომ ოდესღაც რონგორონგოს ფირფიტებს თითეული კუნძულელი ინახავდა. მათზე განსაკუთრებული ინფორმაცია იყო დატანილი, რომელიც მხოლოდ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლებისთვის იყო განკუთვნილი. მე-19 საუკუნეში პირველი კოლონიზატორების გამოჩენის შემდეგ აბორიგენებმა თითქმის ყველა არსებული დაფა გაანადგურეს. ლეგენდის თანახმად, ბევრი მათგანი, ვინც რონგორონგოს ენა იცოდა, მოკლეს და მათთან ერთად გაქრა უძველესი ცოდნაც. დღეს მსოფლიოს მუზეუმებში მხოლოდ 25 რონგორონგოს ფირფიტა ინახება, მაგრამ მათი გაშიფრვა ჯერ ვერ მოხერხდა. შესაძლოა ეს როდესმე მოხდეს და ჩვენ შევძლებთ აღდგომის კუნძულის მაცხოვრებლების საიდუმლო სამოხსნას.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს

შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა, თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდა. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევის სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვა შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკვნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი

0: ქართულმა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ბრწელი შრომები დაუთმეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: სარეკლამო სამსახური.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
3: საქართველოში 22 საათია.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და

ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 61 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

Dip trap, the Fantasia.

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. globalcell.

0: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორი

0: ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: Herbert Wellesley. დროის მანქანა. თავი მესამე. გასულ ხუშაბას რამდენიმე თვენთაგან საუხსენი დროის მანქანის მოქმედების პრინციპი და ვაჩვენე ის, ჯერ კიდევ დაუმთავრებელი ჩემს სახელოსნოში. ახლა სიქარის, თუმცა მოგზაურობით ცოტა შელანძღულია. სპილოს

რეობიდან სრულმთვარეობამდე. ხედავდით საზე წრიულად მოძრავი ვარსკვლავების სუსტ გრთომას. სულ უფრო მზარდის ისრაფით მიუქროდი და ბოლოს და ბოლოს დღე და ღამე ერთ ნაცრისფრად შეერწყა ერთმანეთს. საიმუცნაური სილურჯით შეიღება ისეთი საოცარი ელფერი შეიძინა ადრიანი შებინდებისას რომ იცის ხოლმე. კონულსიურად მოსახსახე მზე ცეცხლოვან ზოლად იქცა. აღმოსავლეთიდან დასავლეთამდე გადაჭიმულ მოელვარ რკალად, მთვარე კი ზოლად, შუქის ნაკადად. უკვე ვარსკვლავებს ვეღარ ხედავდი და მხოლოდ ხანდახან აქა-იქ ვამჩნევდი განათებულ რგოლებს, ციურ სილურჯეს რომ ერტყნენ გარს. შემგარშემო დანისლული და ბუნდოვანი პეიზაჟი იყო. ჯერ კიდევ გურაკის ფერდობზე ვიყავი, რომელზეც ახლაც დგას ეს სახლი და ჩემს ზემოთ ნაცრისფერი ბინდი აღმართულიყო. ხედავდი, როგორ იზრდებოდნენ ხეები და როგორ იცვლიდნენ ფორმას ღრუბლის ქულების მსგავსად. ხან ყვითლდებოდნენ, ხან წვანდებოდნენ, იზრდებოდნენ, დიდნებოდნენ, მერე პატარავდებოდნენ და ქრებოდნენ. ხედავდი, როგორ აღიმართებოდნენ უზარმაზარი უფერული შენობები და სიზმრებივით როგორ მიილეოდნენ. დედამიწის მთელი ზედაპირი იცვლებოდა ჩემ თვალწინ. პატარა ისრები ციფერბლატებზე, მანქანის სიჩქარეს რომ აჩვენებენ, სულ უფრო სწრაფად ბრუნავდნენ. მალე შევნიშნე, რომ მზის ზოლი ზემოთ ქვემოთ მერყეობდა. საფხულის ბუნიობიდან სამთრის ბუნიობამდე. მიჩვენებდა, რომ წუთში წელიწადზე მეც ფარავდი და ყოველ წუთს თოვლი მიწას ფარავდა, რაც გაზაფხულის კაშკაშა მწვანე ფერით იცვლებოდა. ფრენის პირველი უსიამო შეგრძნებები თანდათან სიმძაფრეს კარგავდა. ბოლოს ერთგვარ ისტერიკულ მხიარულებად შეერწყნენ ერთმანეთს. მანქანის უცნაური რყევავი გზენი, მაგრამ ვერ მივხვდი მიზეზი, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო. ჩემი გონება მეტისმეტად დაკავებული იყო საიმისოდ, რომ ამაზე მეფიქრა. მომავალში მიეკონებოდი გიჟური სისტრაფით, შეჩერებაზე არც კი ფიქრობდი. ყველაფერი დამავიწყდა გარდა ჩემი ახალი შეგრძნებისა, მაგრამ მალე ეს შეგრძნებები შიშთან წილნაყარი ცნობის მოყვარეობით შეიცვალა. ჩვენს ჩანასახში მყოფ ცივილიზაციასთან შედარებით, როგორი გამაოგნებელი განვითარების ტემპი, როგორი პროგრესი შეიძლება გადაიშალოს მეთქი ფიქრობდი მე. თუ უფრო ახლოდან დავინახავ ამ ბუნდოვან მოუხელთებელ სამყაროს, რომელიც თრთის და ტორტმანებს შემ თვალწინ. ხედავდი, როგორ აღიმართებოდნენ ჩემ გარშემო არაჩვეულებრივი ფორმის ვებერთელა ნაგებობები. ბევრად უფრო დიადები ვიდრე ჩვენი დროის შენობები, მაგრამ ისინი მოციმციმე ნისლეულისაგან ნაქსოვი გეგონებოდათ. დავინახე, როგორ დაიფარა ამ გორაკის ფერდობი ხშირი მწვანე საფარით და მთელი წელი ასე დარჩა, საფხუშიც და სამტარშიც. იმ ბინდბუნდის მიღმას კი გარს რომ მეკრა, დედამიწა საოცრად მშვენიერი ჩანდა და უსებ სურვილი გამიჩნდა გავჩერებულიყავი. სარისკო ის გახლდათ, რომ

როგორც ეტყობა რომელიღაც თეთრი ქვისგან ნაკვეთი. სხვა არაფერი ჩანდა. მიჭირ შემი შეგრძნების საღწერა, როცა სეტყვა შენელდა. თეთრი ფიგურა უფრო ყურადღებით დავათვალიერე. ძალიან დიდი იყო. ვერცხლისფერი, მაღალი. ვერცხლისფერი ალვის ხემ ხოლოდ შუამდე სწდებოდა. თეთრი მარმარილოსაგან იყო გამოკვეთილი და

ას მოახერხეს. აპარატი ბოლოს და ბოლოს გადავაბრუნე. თუმცა ნიკაპში მაგრად მოხდა. სალი ხელი კოფოზე მედო მეორე ბერკეძე მქონდა ჩავლებული. ვიდექი მძიმედ სუნთქავდი და მზადვიყავი მასზე ხელახლა ამძრვალიყავი. მაგრამ როგორც კი უკან დაბრუნების შესაძლებლობა გამიჩნდა, სიმამაცეც დამიბრუნდა. ცნობის მოყვარეობით რომაშის შიშის წილი სულ უფრო მცირდებოდა შორეული მომავლის სამყაროს შევხედე. უახლოესი სახლის კედლის მრგვალ შესასვლელთან რამდენიმე ფიგურა დავინახე. მდიდრულ ლამა სამოში გამოწყობილი. მათაც შემამჩნიეს და ჩემ

აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე

და ყვავილების გირლანდებით სასაცილო ვიყავი. ამ ღია ნაზიფერების ტანსაცმელში გამოწყობილი. შიშველი, ქათქათამ კლავებიანი და მოცინარი და მელოდიურად მოღუნე მასის შვაგულში. დიდკარს უზარმაზარი. კედლებზე ყავისფერი ქსოვილ გაკრული დარბაზისკენ მიყავდით. ჭერი დაჭრილულიყო. ფერად მინიანი და ზოგან კი უმინო ფანჯრებიდან ლბილი სასიამოვნო შუქი იღვრებოდა. რომლიღაც ძალიან ძიმე თეთრი ლითონის იატაკი ეგო. ეს ფილები და ფირფიტები კი არა მთელი ლოდები იყო, მაგრამ აურასხელი თაობის ნაბიჯებს ზოგან მათზე დაემჩნია ღრმა ნაკვალევი. დარბაზის გარდიგარდმო უამრავი დაბალი მაგი დაიდგა, არა უმეტეს ფუტი სიმაღლისა. გაპრიელებული ქვისგან გამოკვეთილი, მათზე გროვად ეწყო ხილი. ზოგიერთი ვიცანი ჟოლოს გავდა, თუმცა ზომით დიდად აღემატებოდა, ზოგი ფორთოხალს გავდა, სხვები კი არასოდეს მენახა. მაგიდებს შორის რბილი ბალიშები იყო მიმოფანტული. ჩემი თანამგზავრები მასზე ჩამოსხდნენ და მეც მიმითითეს სად დამჯდარი ვყავი. უცერემონიოდ შეუდგნენ ხილის შამას. ხელით იღებდნენ და კანსა და სხვა ნარჩენებს მაგიდების გვერდებზე მიმაგრებულ ხვრელებში ყრიდნენ. დიდი თავპატიჟი არ დამიწყია, რადგან ძალიან მშიოდა და მწყურობდა. ჯამის შემდეგ დარბაზის დათვალიერება შეუდექით. განსაკუთრებით იმან გამაკვირვა, რომ ნახევრად დანგრეული იყო. ფანჯრების ფერადი მინები, რომლებიც უბრალო გეომეტრიულ ფიგურებს წარმოადგენდნენ, ზოგან ჩამსხრეულიყო. სხელი ფარდები კი მტვრის სქელ ფენას დაეფარა. თვალში ისიც მოხვდა, რომ კიდე მარმარილოს მაგიდისა, რომელსაც მე უჯექი, დაბზარული იყო. ამის მიუხედავად დარბაზი ძალიან მდიდრული და წარმტაცი ჩანდა. ალბათ იქ 200-მდე კაცი იქნებოდა და მათი უმრავლესობა ცნობის მოყვარეობით იყო შეპყრობილი. ცდილობდნენ იმდანად ახლოს დამსხვდარიყვნენ ჩემთან, რამდენადაც მოახერხებდნენ. პატარა თვალები მხიარულად უელავდათ, როცა ხილს მიირთმევდნენ. ყველანი მსუბუქ, მაგრამ გამძლე აბრეშუმის ქსოვილში იყვნენ გამოწყობილნი. თურმე ხილი მათ ერთადერთ საკვებს წარმოადგენს. შორეული მომავლისის ადამიანები მკაცრად ვეგიტარიანელები იყვნენ და დროებით მეც იძულებული გავხდი მათსავით ხილი მეჭამა, მიუხედავად იმისა, რომ ხორცი ძალიან მენატრებოდა. მოგვიანებით შევიტყვე, რომ ცხენები, რქოსანი პიროტყვი, ცხვრები, ძაღლები იმ დროისთვის უკვე აღარც კი არსებობდნენ ისე, როგორც ერთ დროს იქთიოზავრები გადაშენდნენ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ხილი საოცრად გემრიელი იყო, განსაკუთრებით ერთი, რომლის მწიფობა ჩემსი ყოფნას დაემთხვა. ფქვილოვანი რბილობით სამწახნაგოვან ნაჭუჩში ის ჩემს მთავარ საკვებად იქცა. გაუგნებული ვიყავი საოცარი ხილითა და ყვავილებით, მაგრამ მხოლოდ მოგვიანებით შევიტყვე, საიდან მოდიოდა ისინი. ასეთი გახლდათ ჩემი პირველი სადილი შორეულ მომავალში. ცოტა რომ დავნაყრდი, მტკიცე გადაწყვეტილება მივიღე, ამ ჩემთვის ახალი ადამიანების ენა შემესავლა. თავისთავად ხადია, ეს საოცრებელი გახლდათ. ვიფიქრე, ხილი დასაწყისისთვის ყველაზე შესაფერისი თემა იქნება, მეთქი, ერთ-ერთი მათგანი ავიღეთ და შევეცადე კითხვის გამომხატველი ბგერებითა და შესწებით დამემყარებინა ურთიერთობა. დიდხანს ვიწვალე, სანამ მოახერხებდი.

კერძო მეურნეობა საბოლოოდ გაქრა. აქა-იქ სიმწონეში უზარმაზარ სასახლის მსგავ შენობებს ხედავდი, მაგრამ პატარა სახლები და კოტეჯები, რომლებიც ასე დამახასიათებელია თანამედროვე ინგლისის პეიზაჟისთვის, არსად დამინახავს. კომუნიზმია, უთხარი ჩემს თავს და ამაზრ სხვა ფიქრები მოყვა. პატარა ადამიანებს შევხედე, რომლებიც უკან მოყვებოდნენ და უცებ შენიშნე, რომ ყველა სხვადასხვა ხასხასა, მაგრამ ერთი და იმავე თარგის ამოსი ეცვა. ყველას უწვერული სახე და ქალურად მომრგვალებული კიდურები ჰქონდათ. შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ, რომ ეს ადრე ვერ შევნიშნე, მაგრამ ჩემ გარშემო ხომ ყველაფერი უჩვეულო გახლდათ. ახლა კი ეს თვალში მეცა. მომავლის კაცები და ქალები არც ჩაცმულობით, არც აღნაგობით და მანერებით არ განირჩევიან ერთმანეთისაგან. ერთი სიტყვით, არაფრით, რაც დღეს კაცს ქალისგან განასხვავებს. ბავშვები მშობლების მინიატურული ასლები იყვნენ, ამიტომაც დავასკვნი, რომ იმ ეპოქის ბავშვები ძალზე ადრეული განვითარებით გამოირჩევიან, ყოველ შემთხვევაში ფიზიკური განვითარებით მაინც. ჩემი ეს აზრი მოგვიანებით მრავალჯერ დადასტურდა. ხედავდი, როგორი კმაყოფილიყო და უზრუნველად ცხოვრობდა ეს ხალხი და ჩემთვის ქესთა მსგავსება სავსებით გასაგები გახდა. კაცის ძალა და ქალის სინაზე, ოჯახის ინსტიტუტი და შრომის განაწილება მხოლოდ სასტიკი აუცილებლობაა საუკუნისა, რომელსაც ფიზიკური ძალა მართავს. მაგრამ იქ, სადაც მოსახლეობა მრავალრიცხოვანი და დაბალანსებულია, სადაც ძალმომრეობა იშვიათი მოვლენაა, ბევრი ბავშვის დაბადება სახელმწიფოსათვის არასასურველია. არც ოჯახის ინსტიტუტის აუცილებლობა არსებობს და ამასთან უეჭველად ქრებას ქესთა დაყოფა, განპირობებული ცხოვრებითა და ბავშვის აღზრდის საჭიროებით. ამავლენის პირველი ნიშნები უკვე ჩვენს დროში შეიმჩნევა, იმ შორეულ მომავალში კი უკვე მთლიანად დასრულებულია. ასეთი გახვდათ დასკვნები მაშინ, რომ გამოვიტანე. მოგვიანებით შესაძლებლობა მომეცა, დარწმუნებულიყავი, რამდენად შორს იყო ჩემი აზრები სინამდვილისაგან. როცა ამ საკითხზე ფიქრობდი, ყურადღება მიაქციე ერთ ლამას პატარა ნაგებობას, რომელიც გუმბათიან ჭაზგავდა. თავში გამიელვა რა უცნაურია, რომ ჭები ჯერ კიდევ არსებობს მეთქი. ისე ფიქრებში ჩავიძირე. გორაკის თხემამდე ერთი შენობაც აღარ ჩანდა. სიარული განვაგრძე და მალე მარტო აღმოჩნდი, რადგან დანარჩენები ვერ მეწეოდნენ.

ენერგიას თავისი ცხოვრების პირობების შესვლას ახმარდა და აი შესვლილმა პირობებმა გავლენა იქონია მათ თავმომავლობაზე. სრული კომფორტისა და უსაფრთხოების ახალ პირობებში დაუცხრომელი ენერგია, რომელიც ჩვენს დროში ძალად ითვლება, სიზუსტეთ უნდა ქცეულ

სუსტებს უწოდებდით სულაც სარიყვნენ სუსტები და ისევე ადვილად ახერხებდნენ შეგუებას როგორც ძლიერები. უფრო მეტიც, ისინი უკეთესადაც კი იყვნენ შეგუებულნი, რადგან ძლიერს ანგრევდა ის შინაგანი ენერგია გამოსავალს, რომ ვერ პოულობდა. სრულად უდავო გახლართ, რომ მის საოცრად ლამაზი შენობები, რომლებიც მე ვნახე, იყო შედეგი კაცობრიობის უკანასკნელი ძალისხმევისა იმის წინ, სანამ ცხოვრების სრულ ჰარმონიას მიაღწევდა. უკანასკნელი გამარჯობა, რომლის შემდეგ საბოლოოდ დამყარდა მშვიდობა. ასეთია გარდაუვალი ბედი ყოველი ენერგიისა სრულად უსაფრთხო პირობებში, როდესაც საბოლოოდ მიაღწევ მიზანს. იჯერ კიდევ ეძებს გამოსავალს ხელოვნებაში, ეროტიკაში. შემდეგი საფეხური კი უძლურება და დაცემა. თვით ხელოვნების მამოძრავებელი იმპულსებიც კი ბოლოს და ბოლოს უნდა გამქრალიყვნენ და თითქმის გამქრალან კიდეც იმ დროში, რომელშიც მე აღმოჩნდი. თავის ყოველებით მორთვა, ცეკვა და სიმღერა მზის შუქზე, აი ესღა დარჩა არტისტული მიდრეკილებებისგან. მაგრამ ესეც კი ბოლოს და ბოლოს თვითმაყოფილი უმოქმედობით უნდა შეცვლილიყო. ყველა ჩვენს უნარსა და გზნობას ტკივილისა და აუცილებლობის სალესი ამოძრავებს და ეს საძულველი სალესი ბოლოს და ბოლოს გატყდა. სანამ ჩამოწოლილ სიმნელეში ვიდექი, მეჩვენებოდა, რომ ამ მარტივი ახსნა განმარტებით სამყაროს პრობლემას გასაღები მოუწევდნენ და მშვენიერი პატარა ხალხის საიდუმლოებებს შავწვდი მეთქი. სანამ ჩამოწოლილ სიბნელეში ვიდექი, მეჩვენებოდა, რომ ამ მარტივი ახსნა განმარტებით სამყაროს პრობლემას გასაღები მოუწევდნენ და მშვენიერი პატარა ხალხის საიდუმლოებებს შავწვდი მეთქი. იქნებათ მიაგნეს შობადობის შეზღუდვის ეფექტურ საშუალებას და მოსახლეობ

მის რაოდენობა შემცირდა კიდეც. სწორედ ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო მიზეზი მიტოვებული სასახლეების ნანგრევებისა. ჩემეული ახსნა ძალიან მარტივიც გახლდათ და საკმაოდ დამაჯერებელიც, ისევე როგორც მრავალი მცდარი თეორია. ჰერბერტ უელსი, დროის მანქანა. გაგრძელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე. აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.